0: بین‌المللی در بخش سیاست‌گذاری ها یعنی در بخش کادرسازی بوده، یعنی در اون وقت وقتی که ما بودیم کار صورت می‌گرفت دلیل این بود که ما همکاری های بخش علمی را با کشورهای مثل چون ماریزیا با هندوستان و همچنان ترکیه، ایالات متحده آمریکا، جرمنی و سایر فرانسه و سایر کشورها به خاطر از اینکه اینا بتانند در بخش‌های مختلف کارهای بسیار مهم و اساسی را انجام بتن، تحصیل بکنن، دوباره به افغانستان بیان. بدبختانه امروز ما فاقد چنین مسائل هستیم. شما آخرین خبر را
1: شنیدین؟ یعنی هغه توامیتونه چی په هغه وخت کې په دې برخه کې موجود و نور نشته؟
0: یقینا په دې برخه کې اوس هیڅ گونه توامیتونه موجود نشته. ما تیره هم اشاره وکړه تقریبا موږ په هر کال کې یعنی زه خپله شاهد حال اومه چې د لوړو زده کړو وزارت کله د ارتباط خارجی ریاست کله کله زه سرپرست کېدم او په زمین کې د لوړو زده کړو وزارت ویاندم، هر ورځ ما هر قام اپدیت کول. موږ تر 15,000 کسان یعنی 15,000 کسان زموږ بهرني ودونو کې زموږ محصلین او کادرونه یعنی موږ استول په دې برخه کې یعنی مجبور و چې زموږ کادر باید ماستر سي، زموږ کادر باید دکتورا ولري، که دکتورا ونه لري کولای نشي چې پوهان سي.
1: ستاسو د خبرې دغه برخه ډېره په زړه پورې ده. ستاسو د خبرې یعنی دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې هغه استادان چې عملاً تدریس کاوه دوی هم داخلي خدمت د ظرفیت د لوړولو دپاره د ماستري او دکتورا پروګرامونو ته لیږل کېدل، یعنی دا پروسه د هغو استادانو دپاره هم وه چې
0: دغه موضوع ته باید اشاره وکړو. جناب لیوا صاحب، تاسو هم په دې برخه کې ښه تجربه لرئ. ځینې استادان زموږ لیسانس و او کولی نسول چې په سختو شرایطو کې چې داخلي جنګونه موجود و اوله دوره د طالبانو په وخت کې دغوی ونه کولی سول چې دغوی لوړې تحصیلي ولري، لوړې یعنی عالي تحصیلات ولري. دغوی باید مجبور مکلف و چې باید وکولی شي عالي تحصیلات تر مستري کچه پورې یا په داخل کې یا په خارج کې باید ترسره کړي، چې وکولی شي زموږ د ځوان نسل لپاره یعنی اعتماد وړ خبره وي چې زموږ یا استاد کابل پوهنتون کې یا بل پوهنتونونو کې یا پولیټکنیک کابل کې یا پوهنتون تعلیم تربیه کې یا مثلا د خصوصي پوهنتونونو کې دغې تدریس کوي باید سویه یې تر دکتورا او ماستری وي. موږ حتی په آخرین ورځو کې یعنی 2021 کال کې داسې پریکړه هم سوې وه چې نور موږ باید هغه کادرونه جذب کړو چې باید بهرني هیوادونو کې هغوی متخصصین دي، په دې برخه کې دکتورا لري باید جذب وي، نه ماستر نه ډاکټر. په کابل پوهنتون کې یعنی زمینه دلته، حتی په ولایتونو کې دغسې یو فیصله سوې موجود وه. نو موږ داسې وایو چې موږ دغه پارتنرشپونه هم له لاسه ورکړل، علمي کادرونه چې موږ استولي وو هغې بیچارهګان چې بیرته راغلل هغوی حتی قدر وړ ورته ونیسو یعنی قدر ورته ونیسو
1: بې سرنوشته
0: په دغه برخه کې داسې وي.
1: دې ته بیرته راځو ښاغلی انجینیر صاحب، یو مهمه برخه چې له بده مرغه په افغانستان کې ډېر پام نه ورته کېږي هغه دا ده چې علم، پوهنه او بیلابیلې ټیکنالوژي او ساینس برخې پراخیږي، زیاتیږي، نوې څانګې رامنځته کیږي. مثلا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې استاد نوربخش به هم شامل وي شاهد وي دیدې چې په پخوانۍ زمانه کې د ریل د پټلۍ مثلا دا د دې دپاره د زده کړو او د دې دپاره د ځانګړو انسټیټیوټونو موجود ضرورت نه و حس شوی، اما په تیرو کلونو کې د دې دپاره چې افغانستان نور غوښتل چې د ریل ګاډي کرښې ولري دا انسټیټیوټونه رامنځته شول. مثلا د آی ټي په برخه کې، د ای آی په برخه کې، د حکومتي چارو د ډیجیټل کولو په برخه کې، د بیلابیلو سکتورونو د ډیجیټل کولو په برخه کې، یعنی هر څه نوي کېدل. آیا یوه ټولنه په اوسنۍ زمانه کې هماغه د 50 کلونو پخواني کادري سیاست په حالت کې پاتې کېدلی شي که اړتیا یې نوي کېدو ته ده؟ دغه نوي کېدل تاسو له تېرو 50 کلونو نه څنګه ارزوئ؟
2: متاسفانه تیر 15 کلونه کې خو افغانستان د کادری سیاست په برخه کې دونه شاته لاړه چې مونږ ویل شو 2.5 کال شاته ورسته لاړلو. تاسو مخکې د ریل پټلۍ یادونه وکړه. زما خپل ماستری په ترانسپورټیشن انجینری کې ده چې یو برخه هم د ریل پټلۍ دي. په افغانستان کې پخوا هم ریل وو ډیر کم. د کانونو رایستنو په برخه کې هغه لومړنی میخانیکي ریل موجود او بس خلاص. لیکن د جمهوریت په کلونو کې ریل پټلۍ د افغانستان د نړیوال ریل پټلۍ سره ونښته. د مزار د لارې نه د ازبکستان سره همدارنګه د هرات د لارې نه د ترکمنستان سره او د هرات سره د ایران سره او په داخل کې سرویګانې روانې وي کارونه روان ول. همدارنګه د آی ټي د برخې تاسو یادونه وکړه. زه باید ځینې بیلګې ویم. د آی ټي په برخه کې افغانستان په دا وروستیو کې ډېر حتی د ګاونډیانو نه مخکې روان و. دا زموږ الکترونیکي تذکرې تر دا اوس وختونو پورې په پاکستان کې په دې شکل په دې کیفیت سره او په دغه په اصطلاح بیکګراوند کوډینګ سره پاکستان کې لا نه دي شروع شوي. افغانستان الکترونیکي حکومتوالۍ د لارې نه ټول سیستم سره وصل کېده. لکه بهرنیو هیوادونو کې چې ټلیفون نمبر د موټر نمبر پلیټ د کور ادرس تذکره پاسپورټ لایسنس او دا ټول په یو کوډ کې سره راټول شي او یو انسان دغه ټول حقوق او یا ټول معلومات سره په یو ځای خوندي وي او حتی په دې سره ډېر امنیت خوندي کېده. د آی ټي په برخه کې ډېر کادرونه. زه د یو کادر نوم یادولی شم. ډېر کشر هلک په هند کې لوړ زده کړې وکړلې او په افغانستان کې ډېرو ادارو ته ډاټابیزونه جوړ کړل. جمیل باسط په نوم دې د هیواد نه بالاخره فرار کړی شو او دا اوس په جرمني کې د یو ډېرې نړیوالې معتبرې ادارې سره په ډېر مهم تخنیکي بخش کې کار کوي. کشر هلک دی. همدارنګه د افغانستان ډېر دکتوران ډېر کادرونه چې د هیواد نه فرار ته مجبور کړی شو په نړیوالو پوهنتونونو کې اوس تدریس کوي. نمونه کې یادو بیخي زیات دي، بیخي ډېر دي. نو د افغانستان هغه څه چې د 2021 کال نه مخکې اپډیټ شوي او مونږ تقریبا د نړۍ د روان بهیر سره یو ځای کېدلو، متاسفانه هغه اوس بیخي نور شاته وغورځېدلو. زمونږ ډېر افغانان دا اوس یو ځوان په ایټالیا کې د AI په برخه کې دکتورا وکړه. یعنی زمونږ ځوانان دا اوس هم چې بهر ته وتلي دي زده کړو ته ادامه ورکوي. لیکن دا به ووایي چې متاسفانه د افغانستان په درد به ونه خوړل شي. په افغانستان کې موجوده چې کوم کادرونه دي هغوی ته هلته د کار زمینه خو نه ده برابر، بلکې د کار نه شاته شول. متاسفانه هغه کادرونه چې بهر ته وتلي اوس هم ډېر د دوی د موجوده حاکم نظام پیغورونه ګالي. هغوی ورته وایي چې کله چې د وطن تاسو ضرورت او یو ډول نرم پیغورونه ورکوي او د خدمت موقع درته برابره شوله، جنګ ختم شولو د دوی په اصطلاح، نو تاسو بهر ته ووتلي. خزب بهر تر اوت نه مغه په داخل کې چې کوم زما هم سیم په منځول نه
1: استي په غورونو په برخه کې. دا نو څه زغور پښتنه وکم چې دا څوک چې وته لیدي دوی خو په هر صورت بهر کې یو ژوند لري. نو کوم وایو چې تاسو چې موږ غونډه فکر نه کوي، موږ غونډه باور نه لري، نو خدای چې ورکی استي د دې تاوان آیا وطن ته رسیږي، خلکو ته رسیږي، که دغه ته دغه پیغور معکوس نه دی، سرچپه نه دی، بی ځایه نه دی؟
2: ولې نه دی بی ځایه؟ زه څه وایم چې یو کس که بهر ووتلو دغه 50 همصنفیان په وطن کې ناست دي، هغه په وطن کې همدا اوس بیکاره دي. واقعا تاوان ټول ملت ته دی. تاوان د افغانستان د کادرونو سرمایې ته دی. په عموم کې کادرونه که موږ یو فزیکي سرمایه یا د سرمایې بانک فرض کړو، نو دغه بانک د افلاس سره مخ دی. کادرونه دي چې کادرونه روزي، کادرونه دي چې په عملي ساحه کې کادرونه روزي، کادرونه دي چې په نظري برخه کې کادرونه روزي. کله چې کادر تا لری کله چې یو تخنیکی مسلکی کس تا لری کوي یو غیر مسلکی کس تا هلته کیناو، نو هغه به د خپل ځایناستې بل اخره څوک ټاکي. هغه به خپل ځایناستې ځان غوندې یو بل غیر مسلکی کس ټاکي. په ټوله کې اداري غیر مسلکی توب خواته ځي. په ټوله کې د افغانستان تخنیکي سکتور یوازې زه انجینران ډاکټران نه بولم، دا ټول اقتصادي برخه ده. په نور اجتماعي سکتورونه دي چې خلکو پکې لوړ زده کړې کړې وي. زراعت دی، طب دی، دغه ټول چې دي دا دا دا دا همدا اوس د فقر سره مخ دي، د کادري فقر سره مخ دي. د لوړو زده کړو دغه وزیر یې، د عامې روغتیا وزیر څو کاله وړاندې غالباً 2022 ویل چې مونږ د ښځینه ډاکټرانو د کمبود سره کمښ یو، مونږ باید د ازبکستان او ترکمنستان نه راوغواړو. د لوړو زده کړو وزیر دا اوس تازه تازه ویلي چې مونږ د ترکیې نه غوښتنه کوو چې کادرونه افغانستان ته راولیږي چې دلته تدریس وکړي. د پاکستان نه خو یې وار د مخه راغوښتي دي او هغه دغلته کار کوي. خپل کادرونه یې په بېکاره کړل، بېروزګاره یې کړل، دې ته یې مجبور کړل چې وتښتي، تېښتې ته یې مجبوره کړل، نور راغواړي او هغوی ته ښه په ډبلو امتیازاتو باندې قانع کېږي او هغوی ته د کار زمینه برابري. خو نور خلک دوی افغانستان د نورو راغوښتل شویو کادرونه ورته وایو، د هغوی په راتګ سره خو افغانستان هغه اړتیا چې په دغه برخه کې لري هغه خود کفا کېږي نه.
1: طبعاً چې د افغانستان له دې اړخه د افغانستان د خود کفایي مسأله وه او دا ډیره مهمه وه. ښاغلی استاد نوربخش، زه غواړم په راتلونکي باندې تم شو. اوس خو دغه مغزه یا دغه کادرونه یا دغه تولیدي فعال علمي بشري ځواک افغانستان له لاسه ورکړی، د دې تاسو هم بهر اوسېږئ، د افغانستان د لوړو زده کړو او د اکاډمیکو سکتورونو وضعیت درته معلوم دی، دغه تاوان به جبیره شي؟ څنګه به جبیره شي؟ څه باید وشي په راتلونکو کلونو؟
0: سوال بسیار مهم و اساسی که واقعا همگیره د این زمینه، د این قسمت پریشان همین مسئله هستند. ما شما میبینیم که نام خدا تعداد زیاد از جوانای عزیز ما که علاقمند به تحصیلات عالی هستند، همون قسمی که جناب استاد اشاره کردن، پوانتونای ما نبود، در نبود متخصصین و نبود کادرهای جدید، جذب کادرهای جدید وجود نداره که آنچنانی که سرش آدم فکر بکنه، و این همشن چالش هایی هستند که روز به روز بالای خانواده ها و همچنان بالای مردم افغانستان ای زیاد میشه و سبب ازی میشه که ما دیگه امو امید و آرزویی را که در این قسمت داشته باشیم همیشه به دست میتیم. ببینیم امروز که اگر صد و صداهای وجود داره، یک خبری که بسیار زیاد امیهک نون که قابل توجه است که ما یک وقت تعداد زیاد از بورسیه هایی که از پاکستان برای جوانای عزیز ما میامدن، تعداد زیاد جوانای ما علاقمند نبودند که به پاکستان اینا تحصیلات عالی بکنند، و چون زیادتر یعنی بورسیه هایی که بود از کشورهای دیگه وجود داشت اونا می رفتن، اما بعدها که اینا رفتن بر پاکستان اینا تحصیلات عالی خود را پیش بردن، به هر ترتیب کادرهای ما بودند و اینا باید به افغانستان می آمدن که آمدن کار میکنن. اما خبری را که ما دیروز و پریروز شنیدیم است که کسایی که در پوانتون طبی یعنی بخش شورای طبی امتحان سپری میکنن، اونا را امروز در پاکستان بخش شورای طبیشان قبول نمیکنن که در پاکستان یا کار بکنن، که یه خبر بسیار زیاد مایوس کننده هست که کادرهای ما که در پاکستان هستند اونجا کار میکنن دیگر زمینه بر کار بر از اونا مساعد نیست. ببینیم این روز به روز بالای امی مسائل علمی و اکادمی که ما در افغانستان یعنی تاثیرات بد خود وارد میکنن. ما اگر بگویم که امروز رای بدیل بر از این مسائل
1: سپارختنی موسیدی،
0: فقط
1: سپارختنی موسیدی،
0: این را میگم که یکانه رای رسیدن به همی است که ما باید کادرهایی را که در افغانستان موجود هستن اونا را بیشتر زمینش مساعد شود که اونا رفت آمدهای علمی و اکادمیکی با کشورهای مختلف داشته باشند و اونا گوشه نشن، سر از اونا سرمایه گذاری صورت بگیره. بر از اونا باید امو قسمی که در گذشته یعنی در دوره های مختلف حمایت و در سطح رهبری ها صورت می گرفت، از اینا استفاده بهینه صورت بگیره و بتانن که زمینه های تحصیلی برشان مساعد شوه که از تکنولوژی امروزه، از مسائل علمی امروزه باید اینا باخبر شوند. در غیر صورت ما فکر میکنم که مسائل علمی تنها به این ما اکتفا نبکنیم که استاد رفت آمدهای علمی و اکادمیک خود با کشورهای مختلف نداشته باشه، و در کنفرانس های بین المللی شرکت نکنه و مقاله هایشان در بخش های ژورنال های بین المللی چاپ نشه و اگر این حمایت صورت نگیره ما با یک فاجعه بسیار کلانی را که یعنی هنوز هم چی هستیم در انتظار خواهد بودیم و اعتمادی را که از دست دادیم ما این اعتماد هم بیشتر میشه و اونمو جوانای عزیز ما که امروز در پانتونا میرن تحصیل میکنن و این یک کار بسیار مایوس کننده ای است که خواهرای ما با پانتونا در 5 سال نرفتن و هی خود به خود این زمینه مساعد ساخت که افغانستان در یک انزوای کلان بین المللی علمی قرار گرفته، اعتماد وجود نداره، دروازه ها رزیا بسته است. و گفت بسیار مهم ما ایست که اگر کوشش شوه که انبطنان عزیز ما، دانشمندان گرامی ما، همون قسمی که در بخش های مختلف ما اشاره کردم که در کشورهای مختلف زندگی میکنن، رابطه های آنلاین خود با پانتونای افغانستان با محصلی برقرار بکنن که یگانه راه رسیدن به هدف امی است. یعنی در هر طوری که میشه استادان عزیز ما که به خارج مهاجرت
1: در دیره مهم سپارخته نده چه دوی پا آنلاین توگه فعال وی، ذکر چه دوی اغا خپل تخصص او ده غد نوی که دلو امکانات للاس ور نکی. یوی پختنه تا براشو استاد تاستا بیرتر اگرزم خغلی انجینیر سب لومنه یا دوه ما نریوال جگره که چه اروپا یوش من نور هیوادونه وزپل شول یو استلاح رامسته شو پاق وقت کم ده مغزو تیخت موجوده و او گنج شمیر متخصصین او کادرونه در امریکا هیواد تطلل دغه د انشتاین په اړه وایي چې د مغزو د فرار تر ټولو مشهوره نمونه او بیلګه ده چې له آلمان څخه امریکې ته کډوال شو. اما تر هغه وروسته کله چې جګړه پای ته ورسېده یو یو یو بله اصطلاح رامنځته شوه چې هغې ته انقطاع علمی او فرهنگی ویلی، یعنی دا په د جګړې او د بحران په موده کې علمی اکاډمیک فعالیتونه د کادرونو د تخصص نوی کېدل او تکامل دا قطع کیږي. دوی د دې لپاره یو سیاست جوړ کړ او دا سیاست داسې و، یو ستراتیژي وه چې څنګه هغه کادرونه چې دوی له لاسه ورکړي دي، هغه علمي فعالیتونه چې دوی له لاسه ورکړي دي، څنګه بیرته اعاده کړي، څنګه یې بیرته راژوندي کړي. آیا موږ په افغانستان کې د دغو بحرانونو نه وروسته د علمي فرهنګي انقطاع په اړه فکر کړی؟ آیا په دې اړه به سیاست ولرو؟ وړاندیزونه مو څه دي؟
2: په افغانستان کې به دا تجربه له نورو هیوادونو زیاته مختلفه وي او د پخوانیو تجربو ته په کتو سره چې په نړۍ کې تاسو یادونه ورته وکړله پېښې شوي دي. په افغانستان کې به ډېر ژر زه فکر کوم چې دغه تشه به راډکه شي. زه یې څو دلایل وایم. هغه دا دی چې په خپله افغانان همیشه د دغسې انقلابونو نه وروسته چې کله حالات لږ سازګاره شوي دي، علمي کادرونه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي او هغه تشه چې د جنګ په کلونو کې یا د بحران په کلونو کې و، هغه په یو شکل نه یو شکل د ډکولو هڅه شوې. لیکن هغه بنیادي تشه چې هغه دغه علمي انقطاع رامنځته کړې ده، دا به یو څه وخت د نصاب په برخه کې، په ځینو نورو برخو کې لږ به یو څه وخت ځکه ونیسي چې زمونږ دا اوس د زده کړو بهیر له شپږو کلونو وروسته د ښځو په وړاندې مکمل ولاړ دی. د نارینهو نصاب، شاګردانو نصاب دومره ګډوډ شوی چې دی له لیسې نه فارغېږي، دی نه پوهېږي چې زه باید کوم مسلک انتخاب کړم. زه له لیسې نه فارغ شوم، کله یو مدرسې نه فارغ شوم. د لوړو زده کړو کې په برخه کې داخلي چې کوم ځوانان فارغېږي، ټولو سره ذهنیت همدای چې لیک لوست زده کړم، باید بهر ته وځمه، ځکه په افغانستان کې بیرته د جذب دپاره کوم سیاست نشته، کوم فکر نشته دی چې دغه ځوانان چې فارغېږي دا باید څنګه جذب شي، دا باید څنګه په هیواد کې په خدمت وګمارل شي. لیکن کله چې په تیرو 2021 کال تجربې ته په کتو سره، کله چې دغسې بحران افغانستان تیر شوی دی، بیرته کادرونه راستانه شوي دي. متاسفانه دا ځل به ډېر زیات چې هغه چې وتلي دي هغه کادرونه به راستانه نه شي. لیکن د هیواد په جوړېدو کې چون نن سبا د ټکنالوژۍ دور دی، نن سبا ژوند ټولې چارې بالخصوص علمي چارې ډېرې په منډه دي، نو بهرنی یو متخصص هم که راستنېږي هغه به د نویو تجربو سره راستنېږي، هغه به د نویو مسایلو سره راستنېږي، هر څه به داسې وي لکه نوی چې انسټالېږي. نو عموما د یو څه اپډیټ کول نه نوی انسټالیشن اسانه وي، نو زه هیله لرم چې په دې برخه کې بیا بیرته دا کدرونه له خپلو تجربو سره راستانه شي. اما تر ټولو مهمه دا ده چې دوی ته د راستنېدو دپاره څه پلمه په لاس ورکول شي. زه بخښنه غواړم په دې کې یو څو ثانیې خبرې کوم. ولې تر ټولو مهمه دا ده چې دا کدرونه ولې لاړل؟ زه داسې د پوهنتون یو استاد هم پېژنم چې هغه د لوڼو د زده کړې په خاطر باندې پوهنتون استاذي پرېښود او لاړ یو بهرني هېواد ته، اوس هلته بیچاره یو غیر مسلکي کار باندې بوخت دی په خاطر چې لوڼې زده کړې وکړي. زه داسې نور خلک هم پېژنم چې مثلا هغې ته چټي په چټي ورته وویل شول چې تا ته نور دا اداره ضرورت نه لري او هغه لاړ. نو د دوی د راستنېدو دپاره تر ټولو مهمه دا ده، لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړله چې د افغانستان کې شرایط ورته دومره سازګاره شي، نړیوالو پوهنتونونو سره اړیکې جوړې شي، د دوی د ژوند دپاره هغه شرایط چې هغه د ټولو افغانانو غوښتنه د زده کړې عمومي زده کړې دي، د ښځو هنرو دپاره د کادرونو ارزښت کار اهلکار ته سپارل پکې راشي.
1: ډېره زیاته مننه قدرمند انجینیر صاحب، له بده مرغه چې زموږ وخت پای ته ورسېده. ستاسو درنو استاد نوربخش او انجینیر صاحب افغان، ستاسو دواړو له حضور څخه ډېره زیاته مننه. دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسېږي. درنو لیدونکو، تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په خدای سپارم. په افغانستان کې د پوهنې او د علم د لمر د خپرېدو او رڼایي په هیله بمخمو خش.
3: راديو افغانستان انټرنیشنل.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع نزدیک به طالبان به افغانستان تنشتر گفت که ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین و احکام ملا هیبت الله لوی سرانوالی سابق مسئله استخدام بستگان عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات در نوت‌های دولتی را بررسی می کند. به نظر می رسد که این بررسی پس از انتشار گزارش در افغانستان تنشتر درباره استخدام پسر و شمار از بستگان عبداللطیف منصور در نوت‌های مختلف دولتی آغاز شده است. به گفته این منابع، دفتر هیبت الله رهبر طالبان بر ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین و احکام دستور است درباره استخدام همه بستگان عبداللطیف منصور که نامشان در این گزارش آمده است تحقیق کنند.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع امنیتی به افغانستان تر نشنال خبر دادند که دست کم 10 شبه نظامی در 3 عملیات جداگانه نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق ملکشاهی و نصر خیل، تانگ و لکی مربد در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گفته منابع در یکی از عملیات های یک شبه نظامی افغان نیز کشته شده است. بر اساس اطلاعات رسته، نیروهای امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه 13 اسد عملیات را در مناطق ملکشاهی و نصر خیل در ایالت خیبر پختونخوا آغاز کردند که در نتیجه آن 4 شبه نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی میگویند که درگیری پس از شناسایی شبه نظامیان در نزدیکی بازار ولی نور آغاز شد. به گفته منابع، نیروهای امنیتی همچنان یک موتورسایکل متعلق به شبه نظامیان را ضبط کردند.
14: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق اقامتم این پیرهن گلدنگ.
13: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

د مغزو تیخته څه ده؟ ولې دا اصطلاح رامنځته شوې ده؟ افغانستان په تیره نیمه پیړۍ کې لږ تر لږه درې ځلې د خپلو متخصصینو او علمي کادرونو له ټولیزې کډوالۍ څخه کړېدلی دی. هر ځلې چې د ثبات او ملي حاکمیت یو لنډمهاله امکان هم رامنځته شوی، نو مستعدو افغانانو په بیلابیلو څانګو کې خپل استعدادونه ځلولي دي. خو همدا چې هیواد د علمي کادرونو له اړخه ځان بسیاینې ته ورنږدې شوی، یوه بله غمیزه پیښه شوې او وطن خپل علمي کادرونه بیا بیا بایللي دي.

په ګل پسړندېګو د ګلونو په وطن کې، د کاڼې مو په برخه د لعلونو په وطن کې. دې ژوند ته تاسو څه نوم ورکولی شئ ملګرو؟ په څاڅکي پسې مړه شو د سیندونو په وطن کې. خیالونه مو لوټ کېږي او فکرونه مو قتلېږي، نه تور شو او نه سپین د تهمتونو په وطن کې. د دغو بیتونو انقلابي شاعر رحمت شاه سایل بل ځای ویلي وو چې کینی نورو وطنونو ته زلمي لویوي، میندې لیونۍ دي نادانې دي. د کډوالیو له دوو تاریخي لویو څپو وروسته چې یوه یې د شوروي یرغل او بله یې د کورنیو تنظیمي جګړو پر مهال وشوې، د یویشتمې پیړۍ د پیل په دوو لسیزو کې یو ځل بیا افغانستان د خپلو بچیو د روزنې نیمګړي امکانات وموندل. له 2001 څخه تر 2021 پورې له جګړو او ناخوالو سره سره لسګونه زره پیغلې او ځوانان په کور دننه او له هېواده بهر زده کړو ته ولاړل. تر دکتورا او ماستریو پورې زده کړې وشوې، نوې تجربې راغلې، له ټکنالوژي او نویو علمي میتودونو سره بلد نسل د پوهنې دریز ته راغی، او له دې اړخه افغانستان ورو ورو پر ځان بسیاینې ته ورنږدې کېده. خود افغانستان له سقوط سره یو ځای دا بهیر هم سقوط شو، د مغزو تیښته پیل شوه او داسې ویرونکې تشه یې رامنځته کړه چې بیرته ډکول یې که ناشونی نه وي نو ډیره سخته به وي. د پوهنیزو کادرونو، متخصصانو، مفکرانو، تخنیکي ماهرانو او خلکو ته د منلیو او باور وړ شخصیتونو ټولیزې کډوالۍ ته د مغزو تیښته وایي چې له یوې بشري جغرافیا څخه نورو هیوادونو ته ځي. د ژوند نامساعد شرایط، جګړې، بحرانونه، سیاسي ګواښ، د عقایدو تفتیش او د کار نشتوالی لوی لاملونه دي. د مغزو د تیښتې غمیزه یوازې د هغوی اصلي هیوادونو او خلکو ته نه ده، بلکې د دې غمیزې بله برخه دا ده چې په نوې ټولنه کې هم دغه کادرونه په خپلو تخصصي څانګو کې نه جذبیږي او په دې توګه د دوی تخصص ضایع کیږي. له افغان

0: متخصص او یا ټولنپوه او د ټولنیز شعور د روښانولو کارشناسان. وطن خپل اړتیا ته په پام له کادرونو داسې تش دی لکه خزانه چې له غمیو تشه شي. راځئ په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو.
1: 2021 کال د اگست 15مه، افغانانو د یو بل حکومت راپرځېدل تجربه کړل. شل کلن جمهوریت نسکور او طالبانو د دویم ځل لپاره واک ترلاسه کړ. د جمهوریت له سقوط سره افغانستان یوازې د واک د بدلون شاهد نه و، بلکې د زرګونو متخصصینو، لوړ زده کړو لرونکو او مسلکي کادرونو د وتلو له سترې څپې سره هم مخ شو. د پوهنتون استادان، انجینران، قاضیان، ډاکټران، څارنوالان، خبریالان او نور مسلکي فعالان، هغه کسانو چې ډیری د امنیتي اندېښنو او د خپل مسلکي راتلونکي د بې باورۍ له امله هیواد پرېښود. که څه هم له هیواده د وتلو کدرونو د مسلکي کسانو رسمي شمیر نه دی ثبت شوی، خو د 2021 کال له اګست وروسته د نړیوالو ایستلو پروګرامونو له لارې له 120,000 ډیر افغانان له هیواده وایستل شول. نږدې 15 وروستیو لسیزو کې دا دریم ځل دی چې په پراخه کچه افغانان جلا وطنۍ ته مجبور شول. له دې مخکې په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل سره ډیری افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول، او بل ځل بیا د کورنیو جګړو پر مهال میلیونونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول. خو له هیواده د مغزو دا پراخه تیښته بې اغیزې نه ده. د افغانستان په څیر یو جګړه ځپلي هیواد کې د مغزو پراخه تیښته یوازې د افرادو کډوالي نه ده، بلکې د دولت، اقتصاد او ټولنې پر بنسټونو ژور اغیز کوي. په ځانګړې توګه د مغزو دغه وطنه د روغتیا، لوړو زده کړو او دولتي ادارو په برخو کې زیاته محسوسه شوې ده. د راپورونو له مخې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د کابل پوهنتون 60% استادان له دندو ګوښه شوي او یای هم دندې خوشې کړي دي. همداراز د محصلینو شمیر له 8,500 څخه 14,000 ته ټیټ شوی دی. د افغانستان د بشري پانګې له لاسه ورکولو کې ښځې تر ټولو اغیزمن شوی ټولنیز قشر بلل کیږي. وروستیو کلونو کې ښځینه ډاکټرانې، د پوهنتون استادانې، ښوونکې، خبریالانې او نورو برخو کې مسلکي ښځې یا له هیواده وتلي او یا هم خپل دندې او مسلکي فعالیتونه له لاسه ورکړي دي. باور دا دی چې د مغزو تیښته د یو هیواد د راتلونکي له لاسه ورکولو ته ورته ده. افغانستان چې د جګړو او بې ثباتۍ له امله د پرمختګ لپاره تر بل هر وخت متخصصینو ته اړتیا لري، او د علمي او مسلکي کادرونو په وتلو سره هیواد له جدي ننګونو سره مخ کیږي. خو وبه کتل شي چې اوږد مهال کې دا تیښته د افغانانو لپاره په کوم قیمت تمامیږي. رحلمین نیازی، لندن.
0: نن به وګورو چې د افغانستان د لوړو زده کړو په سکتور کې تر 2021 پورې د علمي کادرونو وضعیت څنګه و، علمي کادرونه او متخصصان په کومو سکتورونو کې بوخت ول، او څه پېښ شول چې اوس افغانستان د خپلو علمي کادرونو تش شوی. آیا دا تشه بیرته ډکېدلی شي؟ آیا دا د بشري پانګې یو بحران دی؟ په دې اړه نړیوالې تجربې څه دي؟ له موږ سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنوال دکتور عبدالعظیم نوربخش، او ټولنیز فعال او څېړونکی ښاغلی انجینیر زیارمل افغان. دواړو قدرملو میلمنو ته ښه راغلاست. ښاغلی استاد نوربخش، له تاسو نه به پیل کړم. تاسو په عالي تحصیلاتو وزارت کې له هغه مسؤولینو څخه هم پاتې شوي وئ چې د دغه وزارت د کادري سیاستونو او وضعیت تصویر در سره و. په زمین کې د کابل پوهنتون استاد وئ، ستاسو په نظر تر ټولو مهمه برخه، البته د مغزو فرار یوه پراخه برخه ده، خو یوه مهمه برخه

0: تر لږه په افغانستان کې په هنتونونو دی او د عالی تحصیلاتو یا د لوړو تحصیلاتو سکتور دی. تر 2018 پورې کراتو وای چې دغه ظرفیتونه څنګه جوړ شوی وو، مونږ څومره کادرونه درلودل، او آیا لدینا هینا تر یو بریده خودکفا وو؟
1: جناب لیوال صاحب، تاسو ته او قدرمن استاد ته سلامونه تقدیموم. امیدوارم چې ټول دوستان ښه وي. ډیره مننه کوم ستاسو له دعوت نه چې په دې خپرونه کې ما ته وخت راکړې چې د لوړو زده کړو په وضعیت، یعنې په تیره په اوسنیو شرایطو کې څه خبرې ولرو. تاسو نه ډیره مننه کوم. څرنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، دغه ناخوالې یا دغه مشکلات چې یعنی په د لوړو زده کړو په برخه کې په افغانستان کې موجود پیدا سو، یعنی دغه موږ درې دورې ته یعنی مختص کوو نه، دا تقریبا له 15 دورې نه تر اوسه پورې دغسې مشکلات یعنی په افغانستان کې منځته راغلي وو، او بلاخره هغه شدید موضوع چې موږ ورباندې ډیر ټینګار کوو چې زموږ متخصصین او زموږ هغه فعالیتونه چې په تیره کې زموږ کادرونه د لوړو زده کړو په برخه کې کړي وو څه مشکلات موجود وو، په دې برخه کې باید یو څه روښنایي باید موجود وي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د داود خان په جمهوریت کې کله چې انقلاب وشو، هلته یو پراخه یعنی زمینه مساعده سوه چې زموږ ډیری متخصصین له هغې نه وخت نه چې په ډیره هیوادونو کې عالي تحصیلات کړي وو، لکه فرانسه، جرمني، امریکا او نورو هیوادونو کې، کله چې شرایط ورباندې تنګ سول له افغانستانه تیښته وکړه او مهاجر سول. په هماغه شکل باندې چې مختلف پړاوونه موجود وو تر 2001 کاله پورې، موږ په مختلفو برخو کې یعنی ناخوالې موجودې سوې. په 2001 کال کې یعنی کله چې موږ 2001 ته وایو، تر 2000 په دغه شرایطو کې یعنی موږ له 2% نه د نجونو لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې یعنی د کابل پوهنتونه 2% نه، موږ تر 50% پورې نجونې کابل پوهنتون او په ټول یعنی پوهنتونونو کې چې موږ ورسره خبرې وکړو، یعنی د هغې جذب شولې تر 50% پورې، د هغې یعنی تر 2021 کال پورې د هغې ورسېد. په اختصاصي شکل باندې که موږ توجه وکړو، د 2021 کال کې یعنی د لوړو زده کړو وزارت یعنی پوهنتونونو کې تقریبا 8 یعنی پوهنتونونه موجود وو، یعنی پوهنتونونه موجود مکمل په ټول افغانستان کې. په زمن کې تقریبا 115 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسات جوړ سول، او په زمن کې موږ یوازې په کابل پوهنتون کې 26,000 یعنی محصلین هم د نجونې محصلین موجود وو، هم الکان پکې درس ویل. نو په دې برخه کې داسې زه ټینګار کولی شم چې تقریبا له ډیری له 9,000 زموږ هغه کادرونه چې یعنی د دکتورا په کچه یعنی په سطح او د ماستری په سطح هم په لیسانس په سطح باندې موږ 9,000 استادان متخصصین او متفکرین چې واقعا هغه ابدیت استادان په دې برخه کې موجود و هغه ته یعنی لوړ سول. په زمن کې د خصوصي مؤسساتو کې تقریبا 10,000 استادان په مختلفو برخونو کې په مختلفو بخشونو کې یعنی د هغه اوچت سویې چې یعنی دکتورا، ماستری او لیسانس درلوده په دې برخه کې د هغې وګمارل شول، جذب شول، او زموږ یعنی یو نوی پړاو د لوړو زده کړو په وزارت کې یعنی شروع شو. دغه مهمه خبره دلته ډیره مهمه خبره دا ده چې په تیر شل کاله کې مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت پیدا کړي، موږ کله چې ورته وایو دلته یو کادري سیاست باید موجود و. خوشبختانه په دې برخه کې زموږ هغه متخصصین چې د لوړو زده کړو په وزارت کې سیاستګزاري د علمي لحاظ ترسره کول استراتیژیک پلان موجود و. دغه استراتیژیک پلان څنګه موږ وکولی سو چې هغه تعداد استادان چې واقعا دهوی لیسانس و یعنی په تیره دغه دیرش کاله کې یعنی زمینه ورته مساعد نسبه چې بهرني وادونو ته لاړ سي او هلته د لوړو زده کړو لپاره زده کړه وکړي. خوشبختانه دغه په تیره یعنی شل کالو کې ډیری زموږ استادان وکولی سول چې تقریبا 80% یعنی زموږ د کابل پوهنتون یوازې د کابل پوهنتون کې د لوړو زده کړو لپاره بهرني وادونو ته واستول سول او په دې برخه کې تر دکتورا ماستری
0: پورې په دې ظرفیت جوړونه باندې بیا راځو په دې ظرفیت جوړونه باندې بیا راځو په دې به مفصل خبرې وکړو. تا څوک لنډ دا جواب راکړي بیا به ښاغلي زیارمل افغان ته ورشم که دا جواب راکړي چې له دغو 10,000 علمی کادر چې تاسو یاد کړو 10,000 په دولتي پوهنتونونو کې 10,000 په خصوصي پوهنتونونو کې چې دا د افغانستان غوندې یو هیواد لپاره کافي کادر دی، په دې کې میرمنې څومره وي؟ څو فیصد میرمنې وي ستاسو په حدس؟
1: یعنی په ټولو برخو کې تقریبا هم په محصلینو په برخه کې وکولی سول چې 40% محصلین یعنی د لوړو زده کړو لپاره دغې جذب شي په ټولو پوهنتونونو کې، مخصوصا په د دولتي پوهنتونونو کې، هم په زمین کې د خصوصي مؤسساتو کې. که داسې موږ هغه وکړو،
0: زما هدف په استادانو کې و، زما هدف
1: استادانو کې و. موضوع ته زه راځم، د علمي کادرونو کې یعنی موږ وکولی سو چې تر 40% چې موږ سند ورته لرو، یعنی 40% زموږ کادرونه د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو کې جذب شول، چې خوشبختانه ډیری کسانم هم موږ د هغه همکاري چې موږ په د نورو هیوادونو سره درلود هغوی هم واستول د لوړو زده کړو لپاره بهرني هیوادونو ته چې د هغوی لوړې زده کړې وکړي، تر څو چې موږ 100% په هماغه وخت کې داسې استراتیژیک پلان دا موجود و چې باید دا تطبیق سي. له نورو هیوادونو سره موږ همکاري درلوده او په دې برخه کې یعنی اوچت ګامونه ایښودل شوي. دا یوازې دا په دې برخه کې نه وه جناب ډاکټر صاحب لیوال، مهمترین خبره دا وه چې نه یوازې دا د کادري باندې سیاست ګزاري باندې چې د لوړو زده کړو وزارت په کار کې اچولی و، نو په دې برخه کې مهم شی د طرز العملونو په برخه کې، د لوایحو په برخه کې، د مقرراتو په هکله کې زمینه مساعده سوه.
0: هغو ته راځو استاده، حتما دا مهمه برخه ده. اجازه راکړئ چې یوه پوښتنه له ښاغلي انجینیر صاحب افغان څخه هم ولرم. انجینیر صاحب، تاسو د ټولنیزو مسایلو او په تیره بیا د مغزو د فرار یو مطالعه لرئ، په دې برخه کې احصایې درته معلومې دي. ښاغلي استاد وویل چې د تحصیلات علی په برخه کې ما ته ډیره په زړه پورې ده چې 10,000 علمي کادر په دولتي پوهنتونونو کې او 10,000 علمي کادر د ډاکتورا، ماسترۍ او لیسانس تر سره په خصوصي پوهنتونونو کې، چې د افغانستان لپاره بیا هم وایم کافي شمیر دی. اما دا یوازې د ټولو مفکرو او تولیدونکو مغزونو شمیره نه ده، طبعا چې په افغانستان کې نور ساحې او نور سکتورونه شته. په افغانستان کې علوم اکاډمۍ، تحقیقاتي مراکز، فرهنګي مراکز، مسلکي او تخصصي انستیتیوتونه موجود و چې په ښوونې او روزنې یا معارف وزارت پورې اړه درلودله. او که دا ورسره جمع کړو یو لوی شمېر علمي کادر یا هغه فکری پانګه یا بشری پانګه تری جوړیږي. څه پېښ شول له دغې ټولې پانګې سره؟ افغانستان څه له لاسه ورکړل؟ ستاسو شمیرې څه ښیي؟
2: ډیره زیاته مننه. مهمه پوښتنه ده. اصلي خبره دا ده چې پرته د قادری استادانو نه چې دا د ټولو هغه مفکرینو او یا ټولو هغو مغزونو چې په تیرو لسیزو کې زده کړې ترلاسه کړې وي او هیواد ته راغلي وو خدمت یې کوو یا په هیواد کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې د لیسانس نه تر دکتورا پورې دا غوی شاید استادان لسمه برخه جوړه کی یا د دینم کمه انجینرانو په تخنیکی برخه کې مصروف او د اقتصاد ماهرینو هغه په نورو اداري برخو کې مصروف ول ډاکټرانو چې هغه په روغتیايي سکتور کې مصروف ول همدارنګ نورې تخصصي برخې د زراعت په برخه کې او د مختلفو برخو کې دا خلک مصروف په افغانستان کې او داسې مصروف چې د هیواد سره ځانګړي مینه لرله. زه دا بیخي په زغرده سره ویلی شم چې په د جمهوریت په دوره کې چې هلته دا ادعا کېدله چې جنگ دی ناامني ده، په دغه دوره کې خلک دغو غربي هیوادونو ته راغلل، دلته ماسټري دکتوراوې وکړې، هغه پرمختللې نړۍ ته راغلل چې بیرته ورته دغه پرمختللې نړۍ ورته آفرونه وکړل، وړاندیزونه وکړل چې همدلته پاتې شي د زده کړو تکمیلولو وروسته. لیکن دغه کادرونو هیله لرله، خپل هیواد دپاره یې د خدمت اراده لرله. دوی په هغو هیوادونو کې چې زده کړې ترلاسه کړې پاتې نه شول، بیرته افغانستان ته ستانه شول او افغانستان کې خدمت ته ملا وتړله. متاسفانه له 2021 کال وروسته دوه رقمه مغزونو دوه رقمه فرار وکړ، یو فرار و او یو ډول مغزونه مفرور کړی شول. په کور دننه چې کوم کادرونه پاتې ول، هغوی په لوی لاس دکته شول، په لوی لاس مجبوره شول چې هغوی دندې پرېږدي. هغه که کادري بستونو کې وو د پوهنتونونو استادان، په یوه ورځ باندې مثلا 800 تنه استادان یوازې د کابل پوهنتون منفق کړل شول. په یوه ورځ باندې همدغسې د ننګرهار پوهنتون، هم د هیواد نورو پوهنتونونو، همدارنګه په یوه ورځ باندې د افغانستان ټول ښځینه کادرونه په کور کېنول شول. نارینه کادرونه په یو شکل نه یو شکل دا په کور کېنول شول. دوی ته وویل شول چې نور د اداره تاسو ته ضرورت نه لري. کله چې یو کادر چې هغه کلونه کلونه هیواد په سرمایه ګذاري کړي او د کورنۍ په سرمایه ګذاري کړي، د خپل خپل وخت مصرف کړي، هغه ته وایي چې په کور کې ناستې خدا تا په لوی لاس دا دې نور مړ کړه، دا دې مفرور کړه. نو ارقام نهایت زیات لوړ دي، دقیق ارقام تر اوسه پورې نه په داخل کې ثبت شوي، نه ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو ثبت کړي دي. هغه ارقام هلا ثبت نه دي چې څوک بهر ته تللي، ځکه په دې کې بهر ته راوتلو زیاتو کدرونو کې داسې دي چې په کوربه هیوادونو کې ځان هغسې چې وو هغسې نه دی معرفي کړی، او بیا کې زده کړې کړی وي ځان یې معرفي کړی دی. مخکې په مقدمه کې وویل شول چې په کوربه هیوادونو کې په هغه شکل سره جذب ته زمینه نه وه برابره. نو دا ارقام په کې د رسمي ارقامو نه دا خلک حذف شول. هغه ارقام بیخي نامعلوم دي چې په کور دننه په هیواد کې څومره کادرونه په لوی لاس په کور کېنول شول. زه څو مثالونه درکوم. حاکم نظام حتی د دوی خپل کادرونه
0: ښاغلی افغان یو پوښتنه دلته کومه ستاسو د بحث په دوام. تاسو دینی زده کړې هم لرئ او د اسلامي ټولنو له تاریخ خبر یاستئ. په بغداد کې چې د عباسي خلافت په زمانه کې د نړۍ تر ټولو مشهوره څیړنځای د اوسنیو په اصطلاح اکاډمي وه، دارالحکمه، په هغه کې د بیلابیلو عقایدو خلک وو. په دوی کې یهودانو، په دوی کې اسماعیلیه پوهانو، په دوی کې د اسلامي مذاهبو نور علماو پوهانو، په تیره بیا دوی د یوناني متونو ژباړې کولې چې له همدې لارې بیرته اروپا ته ورسېدل. یعنی په هغه وخت کې د پوهانو، د ژباړونکو، د څېړونکو، د مثلا د نجوم د متخصصانو، د کیمیا او د فیزیک او د ریاضیاتو متخصصانو دپاره د هغوی تفتیش عقاید نه کېده. په افغانستان کې په درې واړو دورو کې چې استاد مورته اشاره وکړه، یو لویه برخه خلک د کینې او د ښې ایډیولوژۍ د حاکمو لخوا د تفتیش عقاید له امله هم ووتل یا په کور کې ناستل. دغه ربړه څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
2: دغه ډیره جدي ربړه وه. تاسې د اسلام تاریخ ته اشاره وکړله، یونان یادونه مو کړه. دوی د روم نه چې د اسلام په تاریخ کې مسلمانان ورسره ډیرې اوږدې جګړې کړي، د روم له امپراتورۍ نه استادان او ځینې حکومت په خپل وخت سره دوی راوستل بغداد ته، تر دې پورې چې د بغداد د اکاډمیکو مرکزونو یا د دوی د کتابخانو ذکر په دې شکل سره کیږي چې کله چنګیز اولادې بغداد مغلوب کړ، نو د دوی هغه کتابونه تر یو میلیون زیات یا کتابونه د دجلې سیند ته وغورځول او سیند د اوبو رنګ بدل شو. عینن لوبه که هغه زمانه نه ده، د افغانستان د خلکو سره په اوسني وخت کې روانه ده. د افغانستان صرف 100% خلک مسلمانان دي، هغه لږ څه سکان او هندوان که موجود و هغوی حتی 1% هم نه جوړول. د مفکوري لحاظ سره ډېر افغانان ملي مفکوره لري، یوازې دغه ایډیالوژیکي ډلې چې پرې حاکمې کېږي دوی همیشه دوی متاسفانه همیشه هم دغسې عمل کړی. مخکې چې ما په یو ورځ د کابل پوهنتون د استادانو، د ننګرهار پوهنتون او د نورو پوهنتونونو د استادانو ذکر وکړ، دا هغه استادان په کورونو کېنول چې دوی سره په مفکوره سم نه و یا یو څه ماډرن او عصري و. زه یو بېلګې راوړم، حتی د دوی د منځه د شریعت پوهنتونونو هغه استادان چې ماستري او دکتوراګانې لرلې، یعنې په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې وې، هغوی په کور کې نول شول چې د مدرسو نصاب نه ویلې، د پوهنتونونو نصاب ویلې و. د لوړ زده کړو د دوی په وخت کې یو معینو دکتور لطف الله خیرخوا هغه په کور کې نولو. دکتور عبدالباقی حقانی د دوی وزیرو، د طالبانو وزیرو، هغه د لوړ زده کړو وزارت نه لري که یو بل کس چې هغه هیڅ کادر ورته نه شو ویلی، د جګړې کادر او د جګړې متخصص دی، هغه د لوړ زده کړو وزیر مقرر کړ. هغه په علمي لحاظ هغه کومه ډیګري لري، هغه ته د عالم او د
0: په دې به وروسته بحث وکړو. اما مهمه مسله دا ده چې هغه څه چې له استادانو سره وشول او له فعالو تولیدي مغزونو سره وشول دا واقعا یوه غمیزه وه. ښاغلی افغان، یو ځل به استاد ته ور شوم د ستاسو د خبرو په همدې برخه کې، او بیا بیرته راځو چې نورې هغه څانګې کومې دي چې په افغانستان کې د کادرونو تشه پکې رامنځته شوې ده. ښاغلی استاد نوربخش، تاسو مخکې د ظرفیت جوړونې د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې، او دا جدي ده د کادرونو د ظرفیت د لوړولو لپاره په افغانستان غوندې یو هیواد کې. کلنده راته وایي دغه څه ډول ستراتیژي وه او څه نتیجه یې ورکړه؟ یعنې موږ تر سقوط وړاندې څومره د لوړو زده کړو خاوند کادرونه درلودل چې افغانستان له دغه اړخه خودکفایي ته رسولی وو؟
1: تشکر جناب لیوان صاحب و تشکر میکنیم از استاد محترم که روشنی بسیار خوب انداختن در این قسمت. اما قسمی که من قبلا هم اشاره کردم، چیزی که بسیار مهم بود، هر باری که در افغانستان تغییرات در رژیم ها به وجود آمد، در رژیم جدید آمد، مهمترین ضربه را که وارد شد بر پیکر تحصیلات عالی در افغانستان بود و این زمینه را مساعد ساخت بر از این که تعداد زیاد از متخصصین ما، اونایی که صاحب نظر بودن، اونایی که با توجه به ای که در کشورهای مختلف جهان اونا ظرفیت‌های خوبی را دیده بودن، کار کرده بودن و تجربه داشتن، بر افغانستان در افغانستان آمدن. بازم تاکید میکنم که اونا کارهای بسیار اساسی را انجام دادن. به همون شکل اینا در هر رژیم مورد توجه قرار گرفتن و اینا را زمینه مساعد شد که از افغانستان یا مهاجرت بکنن و یا ای که فرار بکنن و یا ای که اینا را مواجه بسازن به ای که در تحصیلات عالی یا در پوهنتونا دیگه کار نکنه. ببینیم در تحصیلات عالی افغانستان چیزی را که بسیار زیاد مهم است بر مبنای از این موضوع که همه دانشمندان عزیز ما میفهمند و شرایط امروزه یا 20 سال گذشته در افغانستان چقدر مهمتر بود. یعنی وقتی که ما میگیم از 2% شروع کردیم و تعداد کادرهایی که مثل که استاد اشاره کردن در پوهنتون کابل 350 استاد در سال 2001 وجود داشت، آیا برازی یک استراتژی موجود نباید می بود؟ استراتژی به معنای از این که توانسته باشد تحصیلات عالی افغانستان که در 4 سال آینده چگونه کادرهای خود مساعد بسازند و چطور بتاند این کادرهای خود در داخل و خارج افغانستان اینا را روان شوند و از اونجا ابدیت برای مسائل برای رشته های مختلف بیاید. خوشبختانه در تو در دوران جمهوریت یا 20 سال گذشته آن چیزی را که دانشمندان ما در سطح رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان انجام دادن که روز به روز شایقین برای تحصیلات عالی افغانستان، همچنان برای گماشتن کادرهای افغانستان نه تنها در تحصیلات عالی افغانستان، در وزارت معارف افغانستان، در اکادمی علوم افغانستان، اما قسمی که شما اشاره کردید در بخش انستیتوها ضرورت برای کادرها بود، بنان یک استراتژی باید موجود می بود که گام به گام پیش می رفت که خوشبختانه در این زمینه کار صورت گرفت که از سال 2001 تا 2006 ما یک استراتژی داشتیم، بعد از سال 2006 تا 2010 دیگه استراتژی به وجود آمد که این اپدیت شده می رفت و زمینه را برای تربیه کادرهای جدید به وجود می آورد. بعد وقتی در این بوده که مثلا اگر ما اشاره بکنیم به این مسئله و نادیده نگیریم که در سال 1371 وقتی که زمان سقوط حکومت دکتر نجیب میشه، ما کادرهای بیشتر را مثلا از کشورهای مثل روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه داشتیم که در تحصیلات عالی افغانستان اینا تحصیل کرده بودن و یا ای که در کشورهای غربی تحصیل کرده بودن. زمینه از این دیگه بعد از اون تا 10 سال آینده در افغانستان یعنی زمینه مساعد نشد که اینا تحصیل بکنه. پس ما بر یک استراتژی بسیار قوی ضرورت داشتیم که خوشبختانه تا سال 2021 این استراتژی موجود بود. در پالوی از این که استراتژی موجود بود تعداد زیادی از کادرهای ما اعزام شدن برای کشورهای مختلف. ببینیم یک بخش بسیار مهم اصلی و اساسی که امروز ما سرش تاکید بکنیم، ببینیم کاهش همکاری های علمی بین المللی در بخش سیاست گذاری ها یعنی در بخش کادرسازی بوده. یعنی در اون وقت وقتی که ما بودیم کار صورت می گرفت دلیل این بود که ما همکاری های بخش علمی را با کشورهای مثل چون ماریزیا با هندوستان و همچنان ترکیه، ایالات متحده آمریکا، جرمنی و سایر فرانسه و سایر کشورها به خاطر از اینکه اینا بتانند در بخش‌های مختلف کارهای بسیار مهم و اساسی را انجام بدن، تحصیل بکنن، دوباره به افغانستان بیان. بدبختانه امروز ما فاقد چنین مسائل هستیم. شما آخرین خبر
0: یعنی هغه تو امیتونه چی په هغه وخت کې په دې برخه کې موجود و نور نشته؟
1: یقینا په دې برخه کې اوس هیڅ گونه تمامیتونه موجود نشته. ما تیره هم اشاره وکړه تقریبا موږ په هر کال کې یعنی زه خپله شاهد حال وم چې د لوړو زده کړو وزارت کله د ارتباط خارجي ریاست کله کله زه سرپرست کېدم او په زمین کې د لوړو زده کړو وزارت ویاندم. هر ورځ ما هر قام اپډیټ کول، موږ تر 15,000 کسان یعنی 15,000 کسان زموږ بهرني ودونو کې زموږ محصلین او کادرونه یعنی مونگا استول په دې برخه کې یعنی مجبور و چې زموږ کادر باید ماستر سی، زموږ کادر باید دکتورا ولري، که دکتورا ونه لري کولای نشي چې پوهان سی،
0: ستاسو د خبرې دغه برخه ډیره په زړه پورې ده. ستاسو د خبرې یعنی دا په دې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې هغه استادان چې عملاً تدریس کاوه دوی هم داخله خدمت د ظرفیت د لوړولو دپاره د ماستري او دکتورا پروګرامونو ته لیږل کېدل. یعنی دا پروسه د هغو استادانو دپاره هم وه چې
1: دغه موضوع ته باید اشاره وکړو. جناب دیوان صاحب، تاسو په دې برخه کې ښه تجربه لري. ځینې استادان زمونږ لیسانس وو او کولای نسول چې په سختو شرایطو کې چې داخلي جنګونه موجود وو اوله دوره د طالبانو په وخت کې دغوی ونه کولای سول چې دغوی لوړې تحصیلي ولري، لوړې یعنی عالي تحصیلات ولري. دغوی باید مجبور مکلف وو چې باید وکولای شي عالي تحصیلات تر مستري کچه پورې یا په داخل کې یا په خارج کې باید ترسره کړي، چې وکولای شي زموږ د ځوان نسل لپاره یعنی د اعتماد وړ خبره وي چې زموږ یو استاد کابل پوهنتون کې یا بل پوهنتونونو کې یا پولیټکنیک کابل کې یا پوهنتون تعلیم تربیه کې یا مثلا د خصوصي پوهنتونونو کې دغې تدریس کوي باید سویه یې تر دکتورا او ماستری وي. موږ حتی په آخرین ورځو کې یعنی 2021 کال کې داسې پرېکړه هم سوې وه چې نور موږ باید هغه کادرونه جذب کړو چې باید بهرني هیوادونو کې هغوی متخصصین دي په دې برخه کې دکتورا لري باید جذب وي، نه ماستر نه ډاکټر. په کابل پوهنتون کې یعنی زمینه دلته حتی په ولایتونو کې دغسې یو فیصله سوې وه موجود وه. نو موږ داسې وایو چې موږ دغه پارتنرشپونه هم له لاسه ورکړل، علمي کادرونه چې موږ استولي وو هغې بیچارهګان چې بیرته راغلل هغوی حتی قدر وړ ورته ونیسو، یعنی قدر ورته ورته
0: بېسرنوشته
1: په دغه برخه کې داسې
0: دې ته بیرته راځو. ښاغلی انجینیر صاحب، یو مهمه برخه چې له بده مرغه په افغانستان کې ډېر پام نه ورته کېږي هغه دا ده چې علم، پوهنه او بېلابېلې ټیکنالوژي او ساینس برخې پراخیږي، زیاتیږي، نوې څانګې رامنځته کېږي. مثلا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې استاد نوربخش به هم شامل وي شاهد وي دیدې چې په پخوانۍ زمانه کې د ریل د پټلۍ مثلا دا د دې دپاره د زده کړو او د دې دپاره د ځانګړو انسټیټیوټونو موجود ضرورت نه و حس شوی، اما په تیرو کلونو کې د دې دپاره چې افغانستان نور غوښتل چې د ریل ګاډي کرښې ولري دا انسټیټیوټونه رامنځته شول. مثلا د آی ټي په برخه کې، د اے آی په برخه کې، د حکومتي چارو د ډیجیټل کولو په برخه کې، د بېلابېلو سکتورونو د ډیجیټل کولو په برخه کې، یعنی هر څه نوي کېدل. آیا یوه ټولنه په اوسنۍ زمانه کې هماغه د 50 کلونو پخواني کادري سیاست په حالت کې پاتې کېدلی شي که اړتیا یې نوي کېدو ته ده؟ دغه نوي کېدل تاسو له تیرو 50 نه څنګه ارزوئ؟
2: متاسفانه تیرو 50 کې خو افغانستان د کادري سیاست په برخه کې دونه شاته لاړه چې مونږ ویلی شو 2.5 کاله شاته وروسته لاړلو. تاسو مخکې د ریل پټلۍ یادونه وکړه، زما خپله ماسټري په ترانسپورټیشن انجینرۍ کې ده چې یو برخه هم دغه ریل پټلۍ دي. په افغانستان کې پخوا هم ریل وو ډېر کم، د کانونو رایستنو په برخه کې هغه لومړنی میخانیکي ریل موجود او بس خلاص، لیکن د جمهوریت په کلونو کې ریل پټلۍ د افغانستان د نړیوال ریل پټلۍ سره ونښته، د مزار د لارې نه د ازبکستان سره، همدارنګه د هرات د لارې نه د ترکمنستان سره او د هرات سره، د ایران سره، او داخل کې سرویګانې روانې وي، کارونه روان ول. همدارنګه د آی ټي د برخې تاسو یادونه وکړه، زه باید ځینې بیلګې وایم. د آی ټي په برخه کې افغانستان په دا وروستیو کې ډېر حتی د ګاونډیانو نه مخکې روان وو. دا زمونږ الکترونیکي تذکرې تر دا اوس وختونو پورې په پاکستان کې په دې شکل، په دې کیفیت سره، او په دغه په اصطلاح بیکګراؤنډ کوډنګ سره پاکستان کې لا نه دي شروع شوي. افغانستان الکترونیکي حکومتوالۍ د لارې نه ټول سیستم سره وصل کېدل، لکه بهرنیو هیوادونو کې چې ټلیفون نمبر، د موټر نمبر پلیټ، د کور ادرس، تذکره، پاسپورټ، لایسنس او دا ټول په یو یو کوډ کې سره راټول شي او یو انسان دا غړ ټول حقوق او یا ټول معلومات سره په یو ځای باندې وي او حتی په دې سره ډیر امنیت باندې کېده. د آی ټی په برخه کې ډیر کادرونه زده یو کادر نوم یادولای شم ډیر کشر الکو په هند کې لوړ زده کړو او په افغانستان کې ډیرو ادارو ته ډاټا بیسونه جوړ کړل. جمیل باسط په نوم د دې هواد نه بل اخره فرار کړی شو او دا اوس په جرمني کې د ډیر نړیوال معتبر ادارې سره په ډیر مهم تخنیکی بخش کې کار کوي. کشر الک دی دارنګ د افغانستان ډیر ډاکټران ډیر کادرونه چې د هیواد نه فرار ته مجبور کړ شو په نړیوال پوهنتونونو کې اوس تدریس کوي. نمونه کې یادو بیخي زیات دي بیخي ډیر دي. نو د افغانستان هغه څه چې د 2021 کال نه مخکې اپډیټ شوی او موږ تقریبا د نړۍ د روان بهیر سره یو ځای کېدلو متاسفانه هغه اوس بیخي نور شاته وغورځېدل. زمونږ ډېر افغانان دا اوس یو ځوان په ایټالیا کې د اے آی په برخه کې ډاکټورا وکړه. یعنی زمونږ ځوانان دا اوس هم چې بهر ته وتلي دي زده کړو ته ادامه ورکوي. لیکن دا به ووایي چې متاسفانه د افغانستان په درد به ونه خوړل شي. په افغانستان کې موجوده چې کوم کادرونه دي هغوی ته هلته د کار زمینه خو نه ده برابر بلکې د کار نه شاته شول. متاسفانه هغه کادرونه چې بهر ته وتلي اوس هم ډیر د دوی د موجوده حاکم نظام پیغورونه ګالي. هغوی ورته وایي چې کله چې د وطن تاسو ته ضرورت او یو ډول نرم پیغورونه ورکي او د خدمت مقدر ته برابر شوله جنگ ختم شوله د دوی په اصطلاح نو تاسو بهر ته وتلي خزم په بهر ته راوته نه مغه په داخل کې کوم زما هم سم په مانځول نه
0: ناشته پیغورون په برخه کې دا نو څه زغور پښتنه وکم چې دا څوک چې وته لیدي دوی خو په هر صورت بهر کې یو ژوند لري. نو کوم وایو چې تاسو چې موږ غوندې فکر نه کوي موږ غوندې باور نه لري نو خدا چې ورکه استي د دې تاوان آیا وطن ترسيږي خلکو ترسيږي که دغه ته دغه پیغور معکوس نه دی سرچپه نه دی بی ځای نه دی
2: ولې نه دی بی ځای. زه څه وایم چې یو کس که بهر ووتلو دغه 50 هم سنفیان په وطن کې ناست دي هغه په وطن کې همداوس بیکاره دي. واقعا تاوان ټول ملت ته دی تاوان د افغانستان د کادرونو سرمایه ته دی. په عموم کې کادرونه که موږ یو فزیکي سرمایه یو د سرمایه بانک فرض کړو نو دغه بانک د افلاس سره مخ دی. کادرونه دي چې کادرونه روزي کادرونه دي چې په عملي ساحه کې کادرونه روزي کادرونه دي چې په نظري برخه کې کادرونه روزي. کله چې کادر تا لری کله چې یو تخنیکی مسلکی کس تا لری کوي یو غیر مسلکی کس دی هلته کیناو نو هغه به د خپل ځایناسته بل اخر څوک ټاکي. هغه به خپل ځایناسته ځان غوندې یو بل غیر مسلکی کس ټاکي. په ټوله کې اداري غیر مسلکی توپ خواته ځي. په ټوله کې د افغانستان تخنیکی سکتور یوازې زه انجینران ډاکټران نه بولم دا ټول اقتصادي برخه ده په نور اجتماعي سکتورونه دي چې خلکو په کې لوړ زده کړې کړې وي. دغه ټول زراعت دی طب دی دغه ټول چې دي دا همدا اوس د فقر سره مخ دي د کادري فقر سره مخ دي. د لوړ زده کړو دغه وزیر یې د عامې روغتیا وزیر څو کاله وړاندې غالبا 2022 وی ویل چې مونږ د ښځینه ډاکټرانو د کمبود سره کمخې مونږ باید د ازبکستان او ترکمنستان نه راوغواړو. د لوړ زده کړو وزیر دا اوس تازه ویل چې مونږ د ترکیې نه غوښتنه کوو چې کادرونه افغانستان ته راولېږي چې دلته تدریس وکړي. د پاکستان نه خو یې وارد مخه راغوښتي دي او هغه دلته کار کوي. خپل کادرونه په بیکاره کړل بېروزګاره کړل دې ته مجبور کړل چې وتښتي تېښتې ته یې مجبور کړل نور راغواړي او هغوی ته ښه په ډبلو امتیازاتو باندې قانع کېږي او هغوی ته د کار زمینه برابري. نور خلک دوی افغانستان د نورو راغوښتل شویو کادرونه ورته وایو د هغوی په راتګ سره خو افغانستان هغه اړتیا چې په دغه برخه کې لري هغه خود کفا کېږي نه
0: تابان چې د افغانستان له دې اړخه د افغانستان د خود کفایي مسأله وه او دا ډیره مهمه وه. ښاغلی استاد نوربخش زه غواړم په راتلونکي باندې تم شو. اوس خو دغه مغزه یا دغه کادرونه یا دغه تولیدي فعال علمي بشري ځواک افغانستان له لاسه ورکړی د دې تاسو هم بهر اوسېږئ د افغانستان د لوړو زده کړو او د اکاډمیکو سکتورونو وضعیت درته معلوم دی. دغه تاوان به جبیره شي څنګه به جبیره شي څه باید وشي پر اتونکو کلو؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی که واقعا همه گیره در این زمینه در این قسمت پریشان همین مسئله هستند. ما شما میبینیم که نام خدا تعداد زیاد از جوانای عزیز ما که علاقمند به تحصیلات عالی هستند، همون قسمی که جناب استاد اشاره کردن، پوهنتونای ما نبود، در نبود متخصصین و نبود کادرهای جدید، جذب کادرهای جدید وجود نداره که آنچنانی که سرش آدم فکر بکنه، و این همشان چالش هایی هستن که روز بروز بالای خانواده ها و همچنان بالای مردم افغانستان ای زیاد میشه و سبب از این میشه که ما دیگه امو امید و آرزوی را که در این قسمت داشته باشیم همیشه به دست میتیم. ببینیم امروز که اگر صد و صداهای وجود داره، یک خبری که بسیار زیاد امیهک نون که قابل توجه است که ما یک وقت تعداد زیاد از بورسیه هایی که از پاکستان برای جوانای عزیز ما می آمدن، تعداد زیاد جوانای ما علاقمند نبودن که به پاکستان اینا تحصیلات عالی بکنند، و چون زیادتر یعنی بورسیه هایی که بود از کشورهای دیگه وجود داشت اونا می رفتن، اما بعدها که اینا رفتن بر پاکستان اینا تحصیلات عالی خود را پیش بردن، به هر ترتیب کادرهای ما بودن و اینا باید به افغانستان می آمدن که آمدن کار میکنن. اما خبری را که ما دیروز و پریروز شنیدیم است که کسایی که در پوهنتون طبی یعنی بخش شورای طبی امتحان سپری میکنن، اونا را امروز در پاکستان بخش شورای طبیشان قبول نمیکنن که در پاکستان یا کار بکنن، که یه خبر بسیار زیاد مایوس کننده هست که کادرهای ما که در پاکستان هستن اونجا کار میکنن دیگر زمینه برای کار برای از اونا مساعد نیست. ببینیم این روز بروز بالای امی مسائل علمی و اکادمی که ما در افغانستان یعنی تاثیرات بد خود وارد میکنن. ما اگر بگویم که امروز رای بدیل برای از این مسائل
0: سپارختنی مصدی
1: فقط
0: سپارختنی مصدی
1: ایره میگم که یگانه راه رسیدن به همی است که ما باید کادرهایی را که در افغانستان موجود هستن اونا را بیشتر زمینش مساعد شود که اونا رفت آمدهای علمی و اکادمیکی با کشورهای مختلف داشته باشند و اونا گوشه نشن، سر از اونا سرمایه گذاری صورت بگیره. بر از اونا باید امو قسمی که در گذشته یعنی در دوره های مختلف حمایت و در سطح رهبری ها صورت می گرفت، از اینا استفاده بهینه صورت بگیره و بتانن که زمینه های تحصیلی برشان مساعد شوه که از تکنولوژی امروزه، از مسائل علمی امروزه باید اینا باخبر شوند. در غیر صورت من فکر میکنم که مسائل علمی تنها به این ما اکتفا نبکنیم که استاد رفت آمدهای علمی و اکادمی که خود با کشورهای مختلف نداشته باشه و در کنفرانس های بین المللی شرکت نکنه و مقاله هایشان در بخش های ژورنال های بین المللی چاپ نشه، و اگر این حمایت صورت نگیره ما با یک فاجعه بسیار کلانی را که یعنی هنوز هم چی هستیم در انتظار خواهد بودیم و اعتمادی را که از دست دادیم ما، این اعتماد هم بیشتر میشه و اونمو جوانای عزیز ما که امروز در پانتونا میرن تحصیل میکنن و این یک کار بسیار مایوس کننده ای است که خواهرای ما با پانتونا در 5 سال نرفتن و هی خود به خود این زمینه مساعد ساخت که افغانستان در یک انزوای کلان بین المللی علمی قرار گرفته، اعتماد وجود نداره، دروازه ها رزیا بسته است. و گفت بسیار مهم ما ایست که اگر کوشش شوه که هموطنان عزیز ما، دانشمندان گرامی ما، همون قسمی که در بخش های مختلف ما اشاره کردم که در کشورهای مختلف زندگی میکنن، رابطه های آنلاین خود با پوهنتونای افغانستان با محصلین برقرار بکنن که یگانه راه رسیدن به هدف امی است. یعنی در هر طوری که میشه استادان عزیز ما که به خارج مهاجرت کردن
0: در دیر مهم است، پارختن ادم
1: بله
0: دا ډیره مهمه سپارښتنه ده چې دوی په آنلاین توګه فعال وي، ځکه چې دوی هغه خپل تخصص او د هغه د نوي کېدلو امکانات له لاسه ورنه کړي. یوې پوښتنې ته به راشو استاد، تاسو ته بیرته راګرځم. ښاغلی انجینیر صاحب، په لومړۍ او دویمه نړیواله جګړه کې چې اروپا یو شمېر نور هېوادونه وځپل شول، یوه اصطلاح رامنځته شوه په هغه وخت کې هم د مغزو تېښته موجوده وه، او ګڼ شمېر متخصصین او کادرونه د امریکا هېواد ته تلل. دغه د انشتاین په اړه وایي چې د مغزو د فرار تر ټولو مشهوره نمونه او بیلګه ده چې له آلمان څخه امریکې ته کډوال شو. اما تر هغه وروسته کله چې جګړه پای ته ورسېده، یو یو یو بله اصطلاح رامنځته شوه چې هغې ته انقطاع علمی او فرهنګي ویلي. یعنی دا په د جګړې او د بحران په موده کې علمی اکاډمیک فعالیتونه د کادرونو د تخصص نوي کېدل او تکامل دا قطع کیږي. دوی د دې لپاره یو سیاست جوړ کړ، او دا سیاست داسې و، یو ستراتیژي وه چې څنګه هغه کادرونه چې دوی له لاسه ورکړي دي، هغه علمي فعالیتونه چې دوی له لاسه ورکړي ده، څنګه بیرته اعاده کړي، څنګه بیرته راژوندي کړي. آیا موږ په افغانستان کې د دغو بحرانونو نه وروسته د علمي فرهنګي انقطاع په اړه فکر کړی؟ آیا په دې اړه به سیاست ولرو؟ وړاندیزونه مو څه دي؟
2: افغانستان کې به دا تجربه له نورو هیوادونو زیاته مختلفه وي، او د پخوانی تجربو ته په کتو سره چې په نړۍ کې تاسو یادونه ورته وکړله پېښې شوې دي. په افغانستان کې به ډېر ژر زه فکر کوم چې دغه تشه به راډکه شي. زه څو دلایل وایم. هغه دا دی چې په خپل افغانان همیشه د دغسې انقلابونو نه وروسته چې کله حالات لږ سازګاره شوي دي، علمي کادرونه بیرته هېواد ته راستنه شوي دي، او هغه تشه چې د جنګ په کلونو کې یا د بحران په کلونو کې و، هغه په یو شکل نه یو شکل د ډکولو هڅه شوي. لیکن هغه بنیادي تشه چې هغه دغه علمي انقطاع رامنځته کړې ده، دا به یو څه وخت د نصاب په برخه کې، په ځینو نورو برخو کې لږ به یو څه وخت ځکه ونیسي چې زمونږ دا اوس د زده کړو بهیر له شپږو کلونو نه وروسته د ښځو په وړاندې مکمل ولاړ دی. د نارینهو نصاب، شاګردانو نصاب دومره ګډوډ شوی چې دی له لیسې نه فارغېږي، دی نه پوهېږي چې زه باید کوم مسلک انتخاب کړم. زه له لیسې نه فارغ شوم، کله یو مدرسې نه فارغ شوم. د لوړو زده کړو کې په برخه کې داخلي چې کوم ځوانان فارغېږي، ټولو سره ذهنیت هم دی چې لیک لوست زده کړم، باید بهر ته وځمه، ځکه په افغانستان کې بیرته د جذب دپاره کوم سیاست نشته، کوم فکر نشته دی چې دغه ځوانان چې فارغېږي دا باید څنګه جذب شي، دا باید څنګه په هېواد کې په خدمت وګمارل شي. لیکن کله چې په تیرو 2021 کال تجربې ته په کتو سره، کله چې دغسې بحران افغانستان تیر شوی دی، بیرته کادرونه راستانه شوي دي. متاسفانه دا ځل به ډېر زیات چې هغه چې وتلي دي هغه کادرونه به راستانه نه شي. لیکن د هېواد په جوړېدو کې، چون نن سبا د ټکنالوژۍ دور دی، نن سبا ژوند ټولې چارې بالخصوص علمي چارې ډېرې په منډه دي، نو بهرنی یو متخصص هم که راستنېږي، هغه به د نویو تجربو سره راستنېږي، هغه به د نویو مسایلو سره راستنېږي. هر څه به داسې وي لکه نوی چې انسټالېږي، نو عموما د یو څه اپډیټ کول نه نوی انسټالیشن اسانه وي. نو زه هیله لرم چې په دې برخه کې بیا بیرته دا کادرونه له خپلو تجربو سره راستانه شي. اما تر ټولو مهمه دا ده چې دوی ته د راستنېدو لپاره څه پلمه په لاس ورکول شي. زه بخښنه غواړم په دې کې څو ثانیې خبرې کوم. ولې تر ټولو مهمه دا ده چې دا کادرونه ولې لاړل؟ زه داسې د پوهنتون یو استاد هم پېژنم چې هغه د لوڼو د زده کړې په خاطر باندې پوهنتون استاذي پرېښود او لاړ یو بهرني هېواد ته. اوس هلته بیچاره یو غیر مسلکي کار باندې بوخت دی، په خاطر چې لوڼې زده کړې وکړي. زه داسې نور خلک هم پېژنم چې مثلا هغه ته چټي په چټي ورته وویل شو چې تا ته نور دا اداره ضرورت نه لري، او هغه لاړ. نو د دوی دراسنیدو لپاره تر ټولو مهمه دا ده لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان کې شرایط ورته دومره سازگار شي نړیوالو پوهنتونونو سره اړیکې جوړې شي د دوی د ژوند لپاره هغه شرایط چې هغه د ټولو افغانانو غوښتنه ده زده کړې عمومي زده کړې دي د ښځو هنرو دپاره د کادرونو ارزښت کار نکار ته سپارل پکې راشي
0: ډیر زیاته مننه قدرمند انجینیر صاحب له بده مرغه چې زموږ وخت پای ته ورسېده ستاسو درنو استاد نوربخش او انجینیر صاحب افغان ستاسو دواړو له حضور څخه ډیر
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع امنیتی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که دست کم 10 شبه نظامی در 3 عملیات جداگانه نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق ملک شاهی و نصر خیل، تانگ و لکی مربد در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گفته منابع در یکی از عملیات ها یک شبه نظامی افغان نیز کشته شده است. بر اساس اطلاعات رسته، نیروهای امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه 13 اسد عملیات را در مناطق ملک شاهی و نصر خیل در ایالت خیبر پختونخوا آغاز کردند که در نتیجه آن 4 شبه نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی میگویند که درگیری پس از شناسایی شبه نظامیان در نزدیکی بازار ولی نور آغاز شد. با گفته منابع، نیروهای امنیتی همچنان یک موتورسایکل متعلق به شبه نظامیان را ضبط کردند.
12: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
12: صدای شما
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال

په جمهوریت کې د افغانستان سلګونه خپلواک ټلویزیونونه، رادیوګانې، چاپی رسنۍ او انلاین خبری بنسټونه اوس د سخت سنسور، د خبریالانو د نیولو، ګواښلو او د خپلواک ژورنالیزم د کمزوري کېدو له جدي ستونزو سره مخ دي. د بیساري مشکلاتو دا وضع د کال 2021 د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ورځ تر بله خرابېږي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته لسګونه رسنۍ د مالی ستونزو، د نړیوالو مرستو د بندېدو او سیاسي فشارونو له امله وتړل شوې. زرګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو د نیولو، لنډمهاله بند، پوښتنو، ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ګڼې پیښې ثبت شوې دي. ښځینه خبریالانې د طالبانو د پابندیو تر ټولو لویې قربانیانې ګڼل کېږي. د موسیقۍ، تفریحي خپرونو، ډرامو، د ښځو د انځورونو او ځینې سیاسي رپورټونو په خپرولو پابندۍ لګېدلې دي. سره له دې چې یو شمېر رسنۍ لا هم فعالیت کوي، خو د هغوی د کار ساحه تر ډیره په غیر سیاسي او محدودو موضوعاتو راڅرخي.

0: سړي مشه زه رحمان بنرم دا سپړنه ده نن په سپړنه کې په دې موضوع باس لرو خو لمړې د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: رسنۍ په تیرو شلو کلونو کې یو ستر لاسته راوړنه همدا رسنۍ وي په تیر جمهوریت کې رسنۍ خورا زیات پرمختګ وکړ سلګونو تصویري غږیزو چاپي او نورو بیلابیلو رسنیو پراخ فعالیت درلود د طالبانو له راتګ مخکې افغانستان د سیمې له هغو هیوادونو ګڼل کېده چې نسبتا متنوع او فعال رسنیز چاپیریال یې درلود خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت په چټکۍ بدل شو رسنۍ بندې شوې او خبریالان څه له هیواده ووتل او څه نور هم بې دندو شول د رسمي شمیرو له مخې له 2021 کال مخکې افغانستان کې 1520 رسنۍ فعال وې خو د طالبانو له راتګ وروسته له نیمایي زیاتې بندې شوې او له 2000 زیات خبریالان یا له هیواده ووتل او یا هم بې دندو شول د رسنیو د ملاتړو سازمانونو د راپور په بنسټ افغانستان کې له 150 تلویزیونی شبکو څخه اویا تلویزیونونه خپرونې لري او 300 رادیوګانو له جملې څخه یوازې 170 هغه فعال دي د رسنیو برخه کې تر ټولو زیاته زیانمنه برخه د خزینه خبریالانو ده د طالبانو له واکمنۍ سره سم خزینه خبریالانې په کور کې نول شوې او اکثره مجبوره شوې چې له هیواده جلا وطن شي نږدې 90% خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د طالبانو له راتګ مخکې 1400 خزینه خبریالانې په دندو بوختې وې چې وروسته دا شمېر 600 خزینه خبریالانو ته راښکته شو د بی پولي خبریالانو ټولنې د 2020 کال راپور له مخې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې 115 مقام ته تللی او د رسنیو د ازادۍ له پلوه په خورا خراب حالت کې قرار لري خو طالبان بیا دا نه مني چې په رسنیو یې محدودیتونه لګولي او ټینګار کوي چې د بیان ازادي خوندي ده خو نړیوال سازمانونه او د رسنیو ملاتړي بنسټونه خبرداری ورکوي چې سانسور د معلوماتو د لاسرسي محدودیتونو او د خبریالانو پر وړاندې د فشارونو له امله د رسنیو ازادي له بېساري ننګونو سره مخ شوې ده دا نړیوال بنسټونه ګواښ کوي چې که د خبریالانو د خوندیتوب اقتصادي ملاتړ او د بیان ازادۍ لپاره عملی ګامونه وانه خیستل شي د افغانستان خپلواک رسنیز سکتور به له لا ډیرو ستونزو سره مخ شي روح الامین نیازی لندن
0: راځي چې هم په دې موضوع نن بحث وکړو زموږ لومړی مېلمه دی د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مشر جناب حامد عبیدی خبریال او شنونکو او سینئر ایډیټر غلام جیلانی زواک او افغان خبریال ظاهر بهان تاسو درې وړو محترم مېلمنو ته په پروګرام کې په خیر علیکم سړي مشه سلامونه تشکر تشکر بهان صاحب زغواړم ستاسو نه خپل خبرونه شروع کوم جمهوریت کې تاسو د یو قوي باوري او متحرک خبریال په توګه کار کوو په افغانستان کې سو شو چې تاسو افغانستان پریخوده او کلمو پریخوده غواړم زمونږ لیدونکو په دې موضوع تاسو خبر کړئ بیا واس کو
2: مننه په سر کې بنیرای صاحب سلامونه تاسو ته عبیدی صاحب ته زواک صاحب ته وړاندې کوم همدا شان تاسو تخنیکي همکارانو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم بنیرای صاحب لکه څنګه چې دنیاوالو ته معلومه ده جوته ده زه لکه د نور خبریالان چې په افغانستان کې په دندو بوخت و زه خپله هم د افغانستان په بېلابېلو رسنیو کې مې د خبریال په توګه کار کړی ده او وروسته د جمهوریت له سقوطه دې ته اړ شو چې راسو هجرت ته مخه کړو ځکه چې په افغانستان کې ما وروسته جمهوریت ته خورا ډېرې زیاتې ستونزې وګاللې ډېرې ستونزو سره مخامخ شومه حتی داسې و چې جیل ته واچول شومه چې دا په خپله یو ظلم و چې ما سره او همداشان نورو خبریالانو سره چې همداسې لکه ما غوندې وه ترسره شوي دا خپله یو ظلم و. نو دې ته اړ شومه چې افغانستان مې پرېښود او راسمه هجرت ته مخه کړم. او د دې تر څنګ بدبختي په دې کچې چې شل کاله خبریالانو د افغانستان د بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه، آیا دا نتیجه همدغه وه چې اوس موږ در په دره خواب په سره خبریالان یا په پاکستان کې یا په ایران کې یا په تاجکستان کې یا په ګاونډي هیوادونو کې یا په قاچاقي لارو اروپا ته غواړي ورسېږي؟ نو دا پخپله هغه ستونزې دي چې افغانانو یا افغان خبریالان ورسره مخامخ وه، او دا همګړی هم چې په هجرت کې دي هم په کراره نه دي، خورا له ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ.
0: بهان صاحب، په هجرت کې د مشکلاتو ذکر به کوو. تاسو ویل چې له سقوط وروسته هجرت ته اړ شوی، او یو ټکی مو ویلو چې جیل ته ور واچول شوی. جیل ته ولې ور اچول شوی وای؟ څنګه جیل کې مو څه کول، څنګه بیا آزاد شوی؟ دغه لږ مختصر په سره ته کولی شي.
2: بنی رای صاحب دا وروسته جمهوریت ته کوم په یاد وي په رسنیو کې اته دا خبره غلی چې په کابل ښار کې کور په کور تلاشۍ پیل شوې، او هلته ما خبرۍ په دوره کې ما په اصطلاح په زیاتره د ایساف له ځواکونو سره یا د امریکایي ځواکونو سره په اول خط کې په ځینو ولایتونو کې ما رپورټونه جوړول چې دا پخپله د دې لامل څه چې زه جیل ته واچول شوم. د دې تر څنګ د خبرۍ تر څنګ زه د ویان په توګه هم د ولایتونو پاتې شوی یم، او دا وجه دا هم وه چې ما ته وویل
0: په تاسو د شک سوو
2: شک دا و بنی رای صاحب چې تا یعنې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی ده، او د دې تر څنګ د دې ویان په توګه هم پاتې سوی یې، وسلې چیرې دي، سلاوې چیرې دي، او په هغه وخت کې ستا د طالبانو پر ضد باندې فعالیتونه کول، رپورټونه یې جوړول، د امریکایانو تر څنګ ولاړ وې. دا په خپله هغه ستونزې وې چې ما په اصطلاح هغه حتی ویلی شم چې دا هغه ستونزې دي چې په اصطلاح په شخصي ډول دا ولې زه یو خبریال وم، زه مجبور یم مکلفه م چې له بهرن له ازادۍ څخه دفاع وکړم، او چې حقایق دي لکه دا نور خبریالان زه مجبور مکلف وم چې دا دنیاوالو ته ورسوم. اما هغه بدبختانه زه نه پوهېدم چې یو وخت به جمهوریت سقوط کېږي، بیا به زه د کور تلاشۍ به پیلېږي، او ما به له کوره باسي، او درې میاشتې او پنځلس ورځې زه په جیل کې پروت وم، او په ډېر مشکل سره ما ځان را خلاص کړ، او په ډېر یو مشکل سره مې ځان تر پاکستان را ورسول. بدبختانه چې
0: دلته موږ بهان صاحب وبخې، زه پاکستان کې سهال دی استاد کې سونه څنګه دی پاغه باس کوم، او استاد سي نبدا پښتنه مازکه کوله چې داستاسي قصه نه ده، دا د سونو نورو خبریالانو چې ښځې هم پکې شامل دي دا غټولو قصه ده، دا د هغې نمایندګي کوي. راسره اوسه نور باس کوو. محترم ځواک صاحب، تاسو چې طالبان واک ته راغلل هم هغه وخت په افغانستان کې وای کار مو کوو، ډېرې ظلمي د دې مشکلاتو سره مخ وو، لکه څنګه چې بهان صاحب وویل. خو ستاسو په شان یو د عمر خبریال چې هغه په یو شمېر رسنیو کې مدیر پاتې شوی، ایډیټر پاتې شوی، د رسنیو مشر پاتې شوی، او د یو سپین روبی افغان په توګه د یو احترام په سترګه باندې په ټولنه کې د هغه باور چې دی قایم وي، هغه ولې پرېږدي افغانستان؟ داسې افغانان خبریالان چې په بهر هیوادونو کې کار کوو پخوا، خو افغانان په تیر شوي جمهوریت حکومتونو کې هغه په مثال په حق ورسېده، هغه په هغې باندې خواشنۍ کولې، هغه د خپل هیواد اتلان ګڼل، او که څه هم د جمهوریت په وخت کې بلا مخالفتونه به کړي. نو ستاسو یو که یو زلمی زی په ممکنه توګه د هغه په رپورټینګ باندې یو چا شک لره، یا د هغه په کار په انداز نه خوښ نه و، خو ستاسو خو د کار انداز هم ډېر قوي وو، بیا هم تاسو هم افغانستان پریښوده، ویلی شي راته چې تاسو کوم هغه وخت چې د افغانستان پریښودو پریکړه باندې مجبور کړی؟
3: بنیرای صاحب، دغه ټولو دوستانو ته معلومه ده په اوله کې چې دی راغلل، نو شاید دغه توافقاتو له امله چې دوهې کې دی کړي وو، کوشش وکړو چې ځان داسې وکړي چې دی د بیان ازادۍ ته احترام لري، رسنیو ته اجازه ورکړي چې نشرات ادامه پیدا کړي، لیکن ورو ورو بیا یې کنټرول شروع کړو. مثلا د دوی د استخباراتو کسان به راتلل نیوز رومونو ته، دغه پیاوس یوازې هدایت ولیکي مستقیما به راتلل نیوز رومونو ته، خبرونه به چک کول، دا نشروي، دا امن نشروي، ملمانه دا راغواړی دا نه راغواړی دا هغه موضوعات دي دغه مداخله شروع شوله چې د هغې نتیجه دا شوله چې د تقریبا ټولې رسنۍ دی په خپل کنټرول کې واخیستلې. اوس چې کومې رسنۍ دي تاسو ورته اشاره وکړه چې اوس هم رسنۍ شته دی، خو دا رسنۍ ازادي نه لري. دوی هغه څه نشرۍ هغه څه وایي چې د دوی په خوښه دي، د دوی په اجازه دي.
0: بخنه دی وی زغه ترازم وسنه رسنه چې طالبان وای چې حالت د بیان ازادي مخوندي ده پغه بواز کو لمړي پسر کې ما غختل چې تاسو شخصي تجربه باندې ځان پوه کو، یعنی مثال په توګه ځکه دا پختر او
3: سرګر پونم باندې مثلا زین نو مخنه سرګر پونم باندې یو څو هغه وته نیوزمون ته زمونږ نیوز دن تراته مداخله وکړم، نو دغه وضعیت د تحمل نه و. غیر د دې نه چې ټولو خبریالانو ته ګواه موجود و مخکې او هیچا خپل ځان مسؤول نه احساسو، خو د هغه په خوا کې کومو خبریالانو چې وغوښتل هلته کار ته ادامه ورکړي او یا اوس هم کار کوي هغې د ستاینې وړ دي، ډېر جرات یې وکړو په ډېر سخت شرایطو کې، لیکن د دوی مسلسلې مداخلې د دوی د رسنیو کنټرول کولو کوشش نو هلته محیط دغسې شو، وضعیت دغسې شو چې یا به ته د دوی په خوښه
0: کار پکې نه کېده. مطلب
3: لیکن دغه دغه ماته لا یعنی ډېر د هغه تعامل وړ خبره نه وه. زه د رسنۍ د مسؤول په توګه هلته وم، دی په خپل سر بې د اجازې راته نیوزروم ته، یعنی داسې نه چې د رسنیو نه اجازه اخیستله د مدیریت نه یا د اداري چارو نه اجازه اخیستله او بیا راته بس په خپل سر راته ځان ته دغه حق ورکوه چې ورشي مداخله وکړي. بیا هدایتونه زمونږ هغه کوم کس چې وو چې کوآرډینیټور د میلمنو غوښتله هغه د فشار لاندې راولو چې دا میلمه راغواړئ دا میلمه مه راغواړئ. نو دغه وضعیت دا یوازې زمونږ نه و، دا تقریبا د ټولو رسنیو دغه وضعیت و. د هغه په خوا کې شروع کېدل دا بند کېدل شروع لکه بهان صاحب چې و، نو هیچا خپل تا که خپله خبره کوله تا که د پروفیشنلیزم هغه تقاضا چې ده د هغه په اساس نشرات کول د هغه په اساس دې کار کوو نو ستا ګزاره سختېدله. ډېر څو یعنې په بحثونو کې دغسې شوي دي چې زمونږ بحث تاوتریخوالي ته تللی دی. مثلا هغه کس چې طالب چارواکی نه و، هغه خو طالبانو سره نږدې کس و، په یو پوهنتون کې استاد هم و. هغه بس کې راغی د بشري حقونو مسله وه، نو بس کې دوی ویلي چې خپل حکومت یې وښودو چې دا به امریکا چې کوم جنایات کړي دي نو د هغې به حتماً پښتنه کوي. نو ما ورته وویل بالکل دا خو یو وظیفه ده چې باید دا پښتنه وکړي، د افغانستان خلکو سره چې کوم جنایات شوی دی هغه پښتنه باید وکړي د امریکا نه. خو طالبانو د خوانه چې په جګړو کې کوم جنایت شوي دي د هغې پښتنه به څوک کوي؟ بس کې خو هغه ډېر مناسب ځواب راکړ. دا ته ویلي چې هر څوک چې شکایت لري دلته محکمې دي، قاضي دی، هغې ته دې شکایت وکړي، هغې ته به رسیدګي وشي. خو کله چې بس خلاص شو نو بیا یې ما سره ډېر جنجال وکړو چې ته څنګه دا وایې چې طالب هم جنایت کړی، طالب خو جهاد کوو، ته څنګه دې ته جنایت وایې؟ نو دغسې یو محیط و، دغسې یو فضا وه، او دا په ټولو باندې وه. هلته تا نشو کولی چې ولا آزادی وساتے لکه څنګه چې د مسلک تقاضا ده، هغه سے نشراتو کې، هغه سے کادو کې، فعالیتو کې هر څه دوی غوښتل چې د دوی د کنټرول لاندې وي، او اوس مطلقا د دوی د کنټرول لاندې دي. دا کوم نشرات چې اوس په افغانستان کې کېږي دا دا خو د کار برخه وو. بیا چې ټول مجموعه طالبانو سره گزاره کېدله نه کېدله هغه خو بیا نور بیل بحث دی، سیاسي بحث دی. نو په دې خاطر
0: خو دغه باندې بحث کوو. ځواک صاحب دغه باندې بحث کوو. راسره اوسه محترم او بخ ځواک سره راسره سه په دغه باس کو محترم حامد عبیدی صاحب ډیره مهرباني تاسو ته مو اخر کې ذکر اعظم په دې خاطر چې تاسو د ځانګړي قصې هم اوري او تاسو خبر یا دې قصو نه لازمه ده زمانه زیات خبرې خو بیا هم دا ضروری وی چې موږ ځانګړي واقعیات وایو او یو یو یو پیخه چې دا استابلیش شي سر کې دا پښتنه کوم استاسي اداره هم سو هډر کار کوي او په ډیره لوړه کچه کار کوي او د خپل وسم زیات کار کوي تاسو د همکارانو سره زموږ وخت په خبرې کیږي خو کله افغانستان د رسنۍ عمومي وسنۍ وزه چې دا په دې باندې د باس مخ کې د هغه چا ذکر وکول څوک چې افغانستان وتی دي آیا د افغانستان وتل دا یو ټارګټ وو هدف وو د ټولو ژوند چې دی وژغورل شو کله د افغانستان د وتلو روستوم خبر اعلان په نور نړۍ کې په نور سیمو کې چې دا غو ژوند دی عمومي او تصویر ته خوده شي ستاسو ادارې سره سم معلومات دي په څه حال کې دی افغانان په بهر هیوادونو کې خبر اعلان
4: سلامونه تاسو ته او درنو مشانو ته زو اکسپټ او بهان سپټ که څه هم موضوع ځواک صاحب او بهان صاحب تشریح کړه زه فکر کوم چې افغانستان دننه د طالبانو د واکمنېدو وروسته کوم وضعیت چې رامنځته شو او د بیان ازادۍ ټکی موږ تل په خپلو خبرو کې یادونه ورڅخه کوو چې بیان ازادي د بیان ازادي شتون خو ما باور دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د بیان د ازادۍ په نوم موږ افغانستان کې څه نه لرو واکمن اداره یو استبدادی اداره ده او د استبدادی ادارې ځانګړتیا هم دا ده چې مطبوعاتي نظام یا مطبوعاتي جوړښت بیا استبدادي وي او په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کیږي تاسو د ځواب کره شم تاسو سوال ته کله چې یو خبریال په یو آزاده فضا کې کار کوي او په یو آزاده فضا کې اگر جو پروفیشنل ژورنالیزم یا مسلکی ژورنالیزم زده کوي او هغه ته باور پیدا کوي او هغه ورته د یو ارزښت په توګه په ژوند کې معنا پیدا کوي نو هغه ته ډیره مهمه ده چې د حقایقو د خبرولو لپاره کار وکړي او دغه ارزښت ته ژمن پاتې شي په تیرو شلو کلونو کې ما باور داده چې د جمهوریت تر ټولو لویه لاسته‌راوړنه دا وه چې ډیر شمېر خبریالان وروزل شول چې هغو ته دغه ژورنالیزم نه یوازې یو مسلک و دو ته د یو ارزښت په توګه اهمیت درلود نو همدا دلیل و چې همدا یې وجه وه چې بیا کله چې بهر ته هم راغلل دوی خپل فعالیت ادامه وکړه چې د اکزایل مسله ده چې بیا وروسته که وخت و په هکله یې خبرې کوو اما منظور دا ده چې یو خبریال ته کله چې په یو فضا آزاده فضا کې او دیموکراتیکه فضا کې هغه کار کوي فعالیت کوي او د دغه جوړښت سره بلدیږي او بیا یو سیاسي تغییر راځي او دغه سیاسي تغییر په بهیر کې دغه فضا تنګیږي خبریال هغه

0: خپل تجربه د خپل تجربه قصه وکړه. خبردار چې نیول کیږي د نیول کیدو وروسته ورڅخه سزاری پلیکلی بانه سزاری ورڅخه اخیستل کیږي چې څه چې په زندان کې تیر شوي دا به بهر ته نه وایي. همدا وجه ده چې ګڼ شمېر خبریالان خپلې قصې نه کوي. کله چې بیا بهر ته رسیږي او امن ځای ته رسیږي هغو باندې ډېره سخته فضا چې تېره شوې هغه ځینې خبریالان قصې کوي، ځینې تر اوسه ډارېږي قصې نه کوي، ځکه چې فامیلونه یې افغانستان کې دي، مور یې افغانستان کې ده، پلار یې افغانستان کې دی، ورونه یې افغانستان کې دي. او په مجموع کې د فامیل د مسؤلیت او خوندیتوب لپاره دغه قصې نه کوي. ما آخري ټکی دا ده چې مګه اول خپل تیر جملې ته راځم چې اصلي وجه یې ویره وه، او دویم خبریالان چې بهر ته راغلي هڅه یې کړې چې هغه مسلکي پاتې شي او هغه خپل مسلکیتوب له بهره خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې طبعا په لسګونه خبریالان تاسو ګورئ چې بهر کې اکزایل کې رسنۍ جوړې کړي او هره ورځ د افغانستان له ګوټ څخه راپورونه او آخری خبر بهر کې خبریالان د مسلکي لحاظ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، که چېرې وخت و بیا وروسته به
1: پاغی باس کو زه غواړم او غواړم پاغی باس وکم. تاسو سره سره اوسه موږ سره بیړنۍ خبر دی، زه دغه بیړنۍ خبر ته ورځم تاسو طرف ته خبرونه ته بیا راځم. په کابل کې د دوو غبرګو چاودنو غوږونه اوریدل شوي دي. ځایي سرچینو نن ماښام د دوو سختو چاودنو د غوږونو د اوریدو خبر ورکړی دی. د معلوماتو له مخې دغه چاودنې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوي دي. د دې چاودنو څرنګوالی او لامل تر اوسه نه دی روښانه او طالبان هم په دې اړه لا څه نه دي ویلي. دا خبر د راتلونکو خپرونو مختلفو ویب سایټونو د افغانستان انټرنیشنل نه تاسو ترلاسه کولی شئ، او په فیسبوک یې او په ویب سایټ یې هم کتلی شئ. یو وار بیا درته وایم چې د افغانستان په سرخار کابل کې د افغانستان د کابل هوایي ډګر سره خوا ته د دوو زورورو چاودنو غوږونه اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنو نوعیت څرنګوالی نه دی تصدیق شوی. البته دا تصدیق شوی ده چې دغلته دوه غټې چاودنې چې دي هغه شوي دي. د مرګ ژوبلو په هکله هم لا معلومات نه لرو. البته د طالبانو لخوا تر اوسه پورې د دې خبر تصدیق نه شوی. ځینې رسنۍ دا خبره تصدیق کوي. په دې خبرونه یا راتلونکو خبرونو کې چې څرنګه موږ په دې موضوع نور معلومات ترلاسه کړو ته تاسو به درسو. اوس یو وار بیا خپلې خبرونې سپړنې ته ګرځو. راسره اوسه محترم عبیدی صاحب، وبخښه دا تاسو موږ په یو چی بړنې خبر راشي د خبرونې په منځ کې هغه یو تسلسل کمزورې کیږي. تاسو سویل د دې په جواب کې طالبان داسې وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي خوندي ده، که څه هم زموږ په سر کې په رپورټ کې ویل چې یو سل اتیا هیوادونو کې افغانستان دا وخت په یو سل پنځه اویایم نمبر دی. یو وخت کې به افغانستان په شروع لس د بیان د ازادۍ په هیوادونو کې شمارل کېده. واقعی د بیان ازادي خوندي ده. جلالي سه دوه ځله ذکر کوم او ورته بیا باس کوم او دا غونه بم زه پښتنه کوم. د بیان د ازادي مثال کته سمون تر کول شي وسنۍ رسنۍ چې کمی په افغانستان کې کار کوي هغه ازادي دي یا د ازادي په زبره کې راځي دا خبره یالته
0: نه کور چې کله موږ بیان ازادي وایو د بیان د ازادي ځان ته اصول لري. هغه اصول باید تعریف. بیان ازادي په دې معنی ده چې په یو ټولنه کې اطلاعاتو ته لاسرسی شتون ولري، انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم شتون ولري، او آزاد رسنۍ په آزاد ډول فعالیت وکولی شي. دغه درې ځانګړتیاوې زیاتې دي، زه هغه مهم ځانګړتیاوې دلته یادوم. دغه درې ځانګړتیاوې تاسو وګورئ، کله چې موږ بیان ازادي وایو اطلاعاتو ته لاسرسی شته کور دننه نه. په دیموکراتیک نظامونو کې خلک د اطلاعاتو خواندان دي. حکومتونه دغه اطلاعات دوی امانتدار دي. دغه امانت هر وخت چې خلک وغواړي ولس وغواړي رسنۍ وغواړي باید په واک کې ورکړي. برعکس په استبدادي نظامونو کې بیا حکومتونه یا نظامونه فکر کوي چې د اطلاعاتو خواندان دي. اوسنی نظام فکر کوي چې اطلاعات د دوی حق دی، کله چې وغواړي رسنیو سره شریکوي، ولس سره شریکوي، که ونه غواړي نه شریکوي. نو دا اوله ځانګړتیا په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي، ځکه چې اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دویم کریټیکل ژورنالیزم، انتقادي ژورنالیزم هیڅ نه لیدل کیږي په افغانستان کې.

0: سم زنی تاسو چې یادونه کړې طالبان استدلال کوي چې بیان ازادي شته. انتقادي ژورنالیزم چې موږ کله وایو انتقادي ژورنالیزم په دې معنا ده چې په مجموع کې نظام باندې د انتقاد امکان شتون ولري. دغه انتقاد شتون نه لري، دغه امکان شتون نه لري په دې معنا چې په ځینو اجتماعي او ټولنیز مسایلو باندې چې راپورونه جوړیږي او انتقادي وي، دوی هغه مثال ورکوي چې دغه انتقاد خو شته، رسنۍ هره ورځ راپور جوړوي، د ولس غږ خپروي، او د دویم لاس او دریم لاس مسایلو باندې انتقادي خپرونې جوړیږي. دا د استبدادي نظامونو هغه ځانګړتیاوې ده. خو په مهمو او سیاسي مسایلو انتقاد امکان نه لري. طالبان خپل سری کرخې اول کله چې واک ته ورسېدل هغه سری کرخې تعریف کړې. مثلا د دوی د لیډرانو د ترمنځ کوم اختلافات شته، دې پکله راپور هېڅ رسنۍ نشي خپرولی. مالي مسایلو باندې یا بودیجې مسایلو پکله هېڅ ډول راپور نه خپرېږي. حقوق بشر مسایلو باندې، د ښځو د نجونو د تعلیم پکله، د کار پکله، د فساد پاکله، په دغه هغه سری کرښې دوی مشخص کړي چې رسنۍ نشي کولی په دغو مسایلو باندې راپور جوړ کړي. نو کله چې په یو ټولنه کې انتقادي ژورنالیزم نه وي او انتقادي ژورنالیزم ته سری کرښې تعریف شي، نو دا په دې معنا ده چې بیا انتقادي ژورنالیزم شتون نه لري. هغه کوم ټولنیز مسایلو باندې کوم انتقادي خپرونې چې جوړېږي هغه ډېره طبیعي ده په هره ټولنه کې. په چین کې هم په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد کیږي، مثلا په کوریا کې چې ډېر سختدریز حکومت دی په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد کیږي. خو هغه اساسي کرخو باندې چې د حکومت اصلي کرخې دي هغه باندې انتقاد امکان نه لري، اوسني واکمنان دغه اجازه نه ورکوي. او درېیمه مسله د رسنیو مسله ده. په نوم په کور دننه په نوم ازادې رسنۍ شته، خو ټولې رسنۍ باید د اوسني واکمنانو د خوښې په اساس خپرونې ولري. په ټولو ولایتونو کې دوی واتساپ ګروپونه لري، په هره اونۍ په منظم ډول د خبریالانو سره دوی جلسات نیسي، دوی ته کرښې تعینوي چې دغه مسایل تاسو خپاره کړئ، دغه مسایل مه خپروئ. که چیرې دغه مسایل تاسو هغه واتساپ ګروپ لارې ټول محتوا ورسره شریکیږي او رسنۍ مکلف دي چې هغه نشر کړي، او اکثرا هم دس انفارمیشن او پروپاګاندا ده. نو په دغسې یو وضعیت کې چې دغه درې اصوله چې هغه مهم اصول دي، اطلاعاتو ته لاسرسی، انتقادي ژورنالیزم او ازادې رسنۍ، دغه چې په یو ټولنه کې شتون ولري، موږ څنګه ادا کولی شو چې بیان ازادي شته؟ بیان ازادي بیان ازادي نشته، بلکې یو استبدادي نظام دی، او استبدادي مطبوعاتي نظام هم استبدادي دی، او د استبدادي نظام هغه ټول اصول د دوی په اوسني کردار او د دوی په مطبوعاتي نظام کې دي.
1: یو مختصر یو بل جواب کلک مختصر راکئ، دا چې کومې اوسنۍ رسنۍ دي هلته د مالي ستونزو ذکر موږ لږ مختصر کړی او زه غواړم لږ پوه کړئ. تاسو پوهیږئ چې رسنۍ چې ده هغه تنخواه ورکوي خلکو ته، خرچی دي، اخراجات دي، د بلډنګ کرایګانې دي، پیسونه دي، وغیرہ وغیرہ. په داسې کې چې موسیقي، ډراما او عمومي تفریحي پروګرامونه بند دي، د ځانګړي د مرینې نیول شوي پروګرامونه کیږي، کمرشل یا ملټی نیشنل کمپنیز هغه دلچسپي نه اخلي چې خپل پروډکټ یا برانډنګ هلته وکړي، او دا د رسنیو لپاره ضروري دي. خپل مالي نړیواله مرستې هم بندې شوي دي. لږ مخصر راته ویلی شي دا خپل مالی مشکلات څنګه چې کمی رسنۍ اوس کار کوي هغه څنګه پوره کوي، یا د کوم ستونزو نه تیریږي؟
0: یو شمېر رسنۍ خود واکمن ادارې لخوا تمویلېږي. هغه ډېر مشخص دي چې خپله واکمن اداره هغه رسنۍ تمویلوي دوی هغه پروپاګاندا او تبلیغاتو لپاره. یو شمېر نورې رسنۍ بیا نړیوال کومکونو په مجموع کې بند شوي نه دي. ځینې نړیوال بنسټونه شته چې اوس نوم اخیستل ضرور نه دي، هغوی اوس هم رسنیو سره همکاري کوي او مالي ملاتړ کوي. او تر څنګ یې تبلیغات هغه د جمهوریت د دورې په کچه تبلیغات نشته، د تبلیغاتو کچه را ښکته شوې، خو اوس هم تبلیغات تر یو اندازې شته او ځینې رسنۍ د تبلیغاتو له لارې تمویلېږي. اما باور داده چې اوس درې منبع دي د تمویل لپاره. یو واکمنه اداره ده چې ځینې رسنۍ د دوی